Pride i Jutsu, idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Presoflex traži jednog administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr. Rok je 8. rujna, dakle još danas. Jani d.o.o. traži disponenta ili disponenticu domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com. Rok je također još danas. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr do 10. rujna je rok. Radio Valis Aurea traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu, jednog suradnika, suradnicu na određeno radno vrijeme, jednog vodiča, vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46 Velika. Rok je 14. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je 15. rujna. Gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i jednog knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 1 Požega. Rok je 15. rujna. Stara gradnja traži elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je 16. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice za nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-656-901. Rok je 18. rujna. Idemo dalje s glazbom, sati i parni valjak.

gospodarstva, potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić rekao je kako je idućih 10 godina ključno hrvatske ekonomije s obzirom na sve dosad ostvarene ciljeve, razdoblje u kojem se isključivo treba fokusirati na pitanje produktivnosti. Na konferenciji Hrvatsku kako trebamo produktivnost kao preduvjet rasta, Ćorić istaknuo kako je produktivnost tema kojom bi svi gospodarstvenici nositelji ekonomskih politika trebali biti potpuno zaokupljeni idućih godina. Podsjeća kako je 84% ovogodišnjeg državnog proračuna fiksno, a prosjeci u članicama Europske unije su od 75 do 78%. Ako Hrvatska u određenom razdoblju ne postigne značajan rast produktivnosti ekonomije, taj fiksni dio će dodatno porasti i dovešćemo se u situaciji da svako pravo jedne interesne skupine moramo financirati smanjenja prava druge interesne skupine, upozorio je ministar Ćorić. Pa Ćoriću, ja ne znam ko je dijelio prava u super izbornoj godini pa smo sad došli na 84%. Znam da mi iz privatnog sektora sigurno nismo, ali definitivno slažem se oko ove produktivnosti da je nužno potrebna viša. Ovo nam je Toma i pjesma 193, slijedi uskoro Gabriela i Kecaj. Dobro jutro.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početku.

0: početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

0: Sat je 30 minuta, iza nas je festival Zlatne žice Slavonije, protekli vikend doista je bilo zanimljivo, a među najvećim hitovima, najzanimljivijima su svakako bili naši dečki iz Paora na Zlatnim žicama Slavonije Požega. Imali smo i svoje predstavnike na večeri pjesme Vina, Paori su dakle izveli pjesmu Fala s klapom Sveti Florijan i osvojili drugo mjesto publike s malim zaostatkom iza gazda. Sa nama s ovog jutra Filip i Gabriel iz Paora, lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav, zdravo.
0: Evo, na početku Filipa ćemo pitati, Fala je nova pjesma koju ste predstavili na Zlatnim žicama Slavonije. Moram pitati, kako je uopće nastala ta suradnja s klapom Sveti Florijan?
1: Evo pa, suradnja se desila slučajno zapravo. Mi smo pronašli pjesmu i bilo je sve logičnije da mi odradimo to s klapom, jer je takav štih cijele pjesme, ali opet smo htjeli zadržati neki tamburaški dio u tome. I malo smo promislili tko bi tako neku malo opušteniju pjesmu dobro odradio nego neko ko je pevao prije 15 godina o tome kako će reći ženi da vari. Pa eto, tako je došla ideja i sama suradnja do toga.
0: Sjajno, na festivalu ste evo osvojili drugo mjesto po glasovima publike. Koliko vam evo znači ta činjenica da upravo publika prepoznala, nagradila Falu, Gabriele?
2: Pa evo, ne znam, nismo se baš nadali nečem, ali nakon tog dobili smo odmah u startu neki backup da se ljudima pjesma svidjela i isto nam ono, bili smo iznenađeni jako.
0: Iznenađeni. Kad ste prvi počuli pjesmu u konačnoj verziji, jeste odmah nekako znali da imate pjesmu koja bi mogla dobro proći kod publike, Filipe?
1: Pa mislili smo i prije nego što smo imali konačnu verziju, jer je sama pjesma već u nekoj demo verziji bila gotovo kompletirana, s tim da smo mi samo to prilagodili nama. Kad smo je prvi put čuli od cijele hrpe ozbiljnih pjesama koje nam je tad predstavio Dominik Blaževac, to je bila ta koja je nama odmah zapala za uho i ostala među nama.
0: To sam te htio pitati, na početku si odmah rekao kad smo pronašli pjesmu, kak se pjesma pronađe, Dominik Blaževac je zapravo autor, to trebamo isto spomenuti.
1: Tako je, da, on je autor glazbe i teksta. Mi smo bili dobri s njim, išli smo kod njega jer on piše dosta pjesama da poslušamo više stvari. I on je nama među tom hrpom pjesama pustio puno toga i to su sve bile neke ozbiljne, možda pjesme za neke možda malo zrelije momke nego nas trenutačno. I tako je slučajno rekao, evo imam napisano jednu pjesmu, onako malo zezancija za svog kuma sam pisao i kad smo je čuli to je bilo to.
0: Fala nosi dosta emocije slavonskog identiteta, evo za one koji nisu čuli. Koliko vam je važno da Paori kroz svoje pjesme donekle čuvaju taj slavonski štih, ali istodobno izvučene kako suvremeno zanimljivo?
1: Pa važno nam je da se zna odakle smo, otkud smo.
0: O čemu pjesma evo govori? Mislim, poslušat ćemo na kraju i zašto vam je ta zapela za uho kod odabira, a ne neke ove druge, konkretno tekstualno?
1: Što se tiče teksta, nije sad da se neko u nas previše pronaša u tom, ali nam je bilo zanimljivo. Pjesma govori o tome kako je jedan čovjek imao curu koja nije bila dobra prema njemu, ali on to nije kužio, a prijatelji su kužili. Mm-hmm. I onda kad je to kužio, kad je ona otišla, onda je on bio sretan, rekao fala Bogu. I
0: fala, fala, fala, dečki. Kako je izgledao sam nastup na Zlatnim žicama Slavonije? Vjerujem da je to jedan od najvećih zapravo događaja u vašim dosadašnjim karijerama. Jeste imali tremu? Što je ono prolazilo kroz glavu dok ste čekali reakciju publike? Znamo da je tu i nacionalna televizija to snimala, uskoro će to biti sve skupo. Bilo treme ili onako idemo to odraditi? Ipak smo kod kuće.
1: Pa bilo je definitivno treme jer su Zlatne žice festival koji mi svi od malena gledamo, pratimo, htjeli smo nastupati na njemu i doći na tako veliku pozornicu pred svoje ljude i pred televiziju, velika je stvar, ali mislim da smo mi to dobro progurali
0: ste. Gabriele, jeste evo nakon proglašenja i tog drugog mjesta, i to moramo reći, sad doista je bilo par glasova iza gazda, očekivali takav rezultat ili vas je reakcija publike iznenadila? Lila, i da i ne, ono ipak smo Požegi.
2: Pa možda malo u sebi jesmo nešto očekivali, ali s tim da smo mi debitanti i došli smo i taj dan su baš bila velika imena na festivalu, nismo se, mislim da su ljudi vidjeli da se nismo nadali, pošto nismo bili ni blizu pozornice kad su nas prozvali. Probijali smo se i trčali, da, i nismo svi ni uspjeli stići po nagradu, tako da je ono, to mislim sve govori o tom da se nismo baš nadali, ali...
0: A Ali evo, onda još tim bolje, ljepše kad se ne nadaš, pa ipak to dođe kad ne očekuješ. Festival je sigurno požeški mjesto, evo, gdje se susreću različite generacije izvođača, publike, spomenu si oni zreliji i vi nezreliji, mlađi. Kakav je dojam ovogodišnje Zlatne žice Slavonije, koliko vam znači biti dio cijele te festivalske priče uz gazde i sva ta druga imena, evo, koja su bila uz vas u petak?
1: Pa evo, velike to značaj za nas sve. Festival nam se sviđa, nemamo tu što za reći, također većini se sviđa i nova lokacija, poprilično je lijepo to tamo uz katedralu i sve, a biti uz velika imena, pa to je posebno, evo, znaju dečki da ja sam sam ljubitelj gazdi, tako da bilo je lijepo podijeliti binu, te na kraju i skoro biti tu sa nagradom blizu njih.
0: Ko u Powerima, evo da i to čujemo, prvi kaže ovo mora biti naša pjesma, evo kažeš bili ste svi zajedno, ili ima onaj neko koji je najveći kritičar kad se pjesma i radi i odlučuje?
2: Pa. Mislim, odlučujemo svi zajedno, ali Filip tu, on to najviše istraživa, stalo nešto i onda on nam daje neke prijedloge, ali većinom se mi tu složimo s tim. A što se tiče kritičara, to je Karlo. Definitivno.
0: To se slažem sa Filipom.
2: Tako, definitivno.
0: Ali dobro, to treba biti balans takav jedan, da postoji netko koji će ono odlučivati, ali neki koji će to ipak ono provući kroz svoje nekakvo svoje stav o tome sve skupa reći. Dobro. Evo, mi smo imali tu zadovoljstvo kad smo radili uživo emisiju, da ste bili prvi nama ovdje na Lajvari, da smo se družili i zabavljali našu publiku uz emisiju Zlatne žice utorkom. Evo, za kraj još to nismo dotaknuli, što biste voljeli da čovjek napravi nakon što čuje Falu, a čućemo evo vrlo brzo, da zapiva, zapleše, nazove nekog, ostavi curu ili jednostavno kaže Fala Bogu?
1: Pa evo, svakako da zapjeva uz pjesmu, ali da se sjeti da smo morali si preći taj neki dio kad kažemo hvala Bogu i to je to.
0: Sjajno, evo, hvala vama na gostovanju, evo, želim puno uspjeha karijere i naravno da vas vidimo i dogodine na Požeškom festivalu, prije toga da vas vidimo i na nacionalnoj televiziji i u brojnim drugim medijima poput Radija Valisa Urea s vašom novom pjesmom. A mi ćemo evo poslušati pjesmu, poštovane slušateljice i slušatelji, naši gosti bili su Filip i Gabriel iz Powera, a ovo što slušamo je Fala, Powera i Klapa Sveti Florijan.

0: odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 35.

Točno 7 sati, dobro jutro, srijeda je 9. dan rujna. Stiže nam promjena vremena, postupno na oblačenje sa zapada najavljuju prognostičari, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će, kaže, na istoku, vjetar slab i umjeren, južni i jugozapadni, a najviše dnevna temperatura između 28 i 33, kod nas na istoku čak i malo viša. No, negdje od 15 sati ide meteo alarm, stupanj pripravnosti žuto za Slavoniju, lokalno moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, osobito baš na zapadu Slavonije i u Posavini, vjerojatnost grmljavine veća od 50%. Ispod mjeseca je i Damir Kedžo, dobro jutro.

Elektra Požega je danas planira radove, pa će ostati dosta ulica na sajmištu u Požegi bez struje. Berislavića od broja 1 do broja 27 i od broja 2 do broja 16, Grgura Ninskog od broja 1 do broja 13, Držislava od broja 29 do broja 34 i 36, ulica Mislavova od brojevi 28 i 37, Bana Derenčina od broja 1 do broja 15 i od broja 2 do broja 26, Ljudevita Posavskog od broja 1 do broja 25 i od broja 2 do broja 8, Krešimirova od 42 do 68, od broja 51 do broja 67, Bana Šubića od broja 2 do broja 20 i Bana Jelačića od broja 74A do 74C bez struje danas od 9 do 12 sati. Također Poljanska, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Doljanci bez struje od 11 do 14 sati. Ovo je opća opasnost. Dobro jutro. Oh, yeah.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje traju radovi. Pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zone radova su poznate, imamo najavu za još jednu danas, a to je između Potočana i Radovanaca, gdje bi trebali biti radovi na kolniku do 18 sati. Najduže vozi se obilazno nerazvrstanom cestom, ne znam kojom, ali bi trebalo biti tamo označeno privremenom prometnom signalizacijom. Kad dođete, ako možete, realno izbjegnite cestu, dakle i tamo označeno privremenom prometnom signalizacijom. Kad dođete, ako možete, realno izbjegnite.

0: 7:42, evo nakon prljavog kazališta idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo u protekla 24 sata. To će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću koju prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnjak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva mjesto Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se i požari u mjestima Kutjevo i Poloje te u Pakracu u ulici Lea Kestenova i u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu je zatečen vozač starosti 34 godine koji je za vrijeme dok je vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,77 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta mjesto Kusanje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću sad je prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na trgu Bana Josipa Jelačića 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje sad je prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega. 034-638-455.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Dostojanstvo i pijetet obilježili su jučerašnju 35. godišnjicu tragične pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama. Program je započeo okupljanjem uzvanika na spomen području Rakov Potok, mjestu prve službeno pronađene masovne grobnice u Hrvatskoj. Nakon komemoracije i molitve koju je predvodio požeški biskup Ivo Martinović, formirana je kolona pod nazivom Mimohod istine koja se uputila prema kapelici u Kusonjama, gdje je održana komemoracija uz polaganje vijenaca i prigodne govore visokih uzvanika. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić poručio je kako je važno čuvati sjećanje na žrtve Kusonja te nastaviti tražiti odgovore o sudbini nestalih. Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Zlatan Bašić istaknuo je kako su branitelji u najtežim danima Domovinskog rata imali ono što je bilo snažnije od nedostatka sigurnosti, nadmoći i oružja. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se u Kusonjama nije vodila borba ravnopravnih vojnih snaga, već je šačica mladih hrvatskih branitelja pružala otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju. Svetu misu kod kapelice u Kusonjama predvodio je Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački biskup. U vrijeme održavanja 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požegu je kao gost grada Požege posjetio veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj William de Bec. Posjet je organiziran posredstvom profesorice Jasminke Hajpek. Belgijskog veleposlanika u gradskoj upravi primio je gradonačelnik Požege Borislav Miličević, a susretu je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek. Tijekom boravka u Požegi veleposlanik je posjetio gradski muzej Požega i gradsko knjižnicu Požega, gdje se upoznao s kulturnom i povijesnom baštinom grada te radom gradskih kulturnih ustanova. Boravak u Požegi završio je nazočnošću na završnoj tamburaškoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, gdje je imao priliku iz prve ruke doživjeti atmosferu jedne od najvažnijih kulturnih i glazbenih manifestacija Slavonije i Hrvatske, a definitivno najvažnije kada je u pitanju tamburaška glazba. Posjet belgijskog veleposlanika bio je prilika za predstavljanje Požege, njezinih razvojnih potencijala, kulturne baštine, festivalske tradicije, ali i za razgovor o mogućnostima jačanja gospodarskih, kulturnih i drugih oblika suradnje s Belgijom. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja društvenih dionika na kontinuirano djelovanje u području promicanja važnosti rada s djecom te zaštite i ostvarivanja prava djece, kao i u svrhu odvajanja priznanja pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos u radu s djecom i unapređenju njihovih prava. Natječaj je otvoren do 19. rujna.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je trenutno 16 celzijevih stupnjeva, postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku, vjetar slabi i umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 na istoku i malo viša.

Pred nogometašima Slavonije danas je prvo kolo hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit im je ekipa Oriolika. Oriovčani su stari znanci Slavonije i Požege, vodeća ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je više puta pokazao i da im leže kup natjecanja, pa nas sutra očekuje, odnosno danas, neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih. Dolazak prvoligaša u Požegu, Slavoniji će trebati podrška navijača. Utakmica se igra dakle danas na stadionu Kraj Orljave u 16:30. Ovo je Keđo i Žaža.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

prisjetili smo se ovih dana Edina Dvornika. Ovo je njegova pjesma Ti si mi u mislima, još uvijek nam je u mislima vino. 8.34, evo kakva situacija s vremenom, najavili smo moguće prolazne nestabilnosti, čak i žuti meteo alarm je upaljen za poslijepodnevne večernjim sate. Tijekom noći bi doista moglo biti grmljavine, ponešto i kiša, sutrašnja temperatura i značajnije niža do nekih 24, u petak također nestabilno, temperature do 22, subota, nedjelja za sada su bez oborina.

0: stanje u prometu.
1: I dalje na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi, a radovi su i dalje do 1.10. je sad sljedeći rok da se dovrše na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko i Vesela, vozi se obilazno. Isto tako za danas su najavljeni radovi do 18 sati na županijskoj cesti 4101 na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto. Dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom. Promet na raskrižima regulirat će djelatnici izvođača. Sretan put, sretnu prometu želiti Radio Valisa Urea.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola Elefanta 2x2 litre, 3,99 eura. Dalmatinska panceta Mijukić, 10,99 eura za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

buđenje uz Marka Kurtića, 9:04. Evo što smo danas izdvojili sa Zavoda za zapošljavanje Požega. Dječji vrtić Požega traži dva pomoćna radnika ili pomoćne radnice za djecu s teškoćama u razvoju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Rudinska 8 Požega. Rok je do 10. rujna. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi traži suradnika ili suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije na e-mail adresu natjecaj@ftrr.hr. Rok je 10. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanišdića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com. Rok je 11. rujna. Radio Valis Aurea traži novinara ili novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr. Rok je 13. rujna. Javna ustanova Park prirode Papuk traži savjetnika ili savjetnicu i suradnika suradnicu na određeno radno vrijeme, zatim jednog vodiča vodičicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem dokumentacije pismeno na adresu Stjepana Radića 46 Velika. Rok je 14. rujna. Ustanova za zdravstvenu skrb Intermed traži medicinsku sestru ili tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i medicinsku sestru ili tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr. Rok je 15. rujna. Stara gradnja traži elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je 16. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098656901. Rok je do 18. rujna.

plove brodovi i bez Masima koji nas je prerano napustio. Što možeš čitati na našem portalu RVHR, igre uči i rasti, ženski rukometni klub Požega omogućuje djevojčicama godinu sporta, opremu, aktivnosti u knjižnici, izlete, kampove i odlazak u Bašku. Rekordno je Rasmus plus ljeto u ekonomskoj školi Požega, nastavnici učili puno toga. U razmaku od nekoliko sati dvije nesreće motociklista i mopedista jučer poslije podne. Pevek se otvorio novi prodajni centar u Požegi, investicija vrijedna više od 9 milijuna eura i gotovo 50 radnih mjesta. Poduzetnička priča iz Požege, poslovni zaokret koji je prerastao u prepoznate edukacijske programe. Ove vijesti i brojne druge na RVHR.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:31 minuta nakon ove prekrasne pjesme od prije 30 godina, Latino, gdje je ljubav, tu si ti. Meni zadovoljstvo još jednom u našem studiju pozdraviti na temu Zlatnih žica Slavonije umjetničkog ravnatelja Tomislava Galića. Lijep pozdrav i dobrodošao u naša studija.
1: Hvala Slavenko, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Vali Savre. I ja bih evo za početak iskoristio priliku da zahvalim svim građanima, građankama grada Požege što su podržali ovaj festival, došli su u velikom broju, pljeskali su izvođačima, aplaudirali i zaista je bilo prekrasno vidjeti u televizijskom prijenosu kako Požega diše i živi za festival, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije.
0: Sad da te pitam kako cijenješ festival, sve si rekao o ovome na početku, ali evo iza nas je 4 dana, bilo je puno toga novog, moram se sjetiti što sve, nova lokacija, nova koncepcija, novi organizator, nositelj organizacije festivala, fali Nova Gradiška, novi Bešinci i novo sve, dakle, doista siguran sam da nije bilo jednostavno, ti imaš iskustvo, ali realno ono je prije nekih 12-13 godina završilo, nije tako jednostavno vratiti se, vremena se mijenjaju, sve se mijenja.
1: Da, drugačije su vremena, u pravu si, ti si bio uključen u organizaciju, na tome ti veliko hvala na suradnji, ali mislim da je promijenilo se vrijeme, ali smo mi vratili koncepciju festivala onaka kakva je bila u to doba, jer je zaista to bilo najbolja koncepcija festivala, naravno do svih tih noviteta možda zaista treba izdvojiti lokaciju festivala. Mislim da je ova lokacija fantastična što se tiče arhitekture, što se tiče zvuka, što se tiče svega ostalog, produkcije cijelog festivala, ali mislim da je jako dobro ta lokacija zbog života u Požegi, jer nismo zatvorili ovaj pravac istok-zapad, moglo se tekao je normalno promet kroz grad Požegu, nismo zatvorili jednostavno promet preko trga i to se pokazalo kao puno, puno bolje. Naravno, bilo je parkirnih mjesta i svi plusevi su na račun te lokacije jako veliki.
0: Dobro, što se tiče lokacije, što se tiče programa, on je 4 dana.
1: Tako je, da, program je trajao 4 dana onako kako je bio i prije, dakle polufinalna večer, naravno otvaranje festivala Požeška povorka, isto hvala svim građanima koji izašli na tu povorku i podržali i, i to gledali, znači poslije poruke i otvorenje festivala, kulturno-umjetnički program na pozornici, polufinalna večer, večer povodne 10. rođendana Vere Svobode, večer pjesme vina, u petak naravno Fišijada, prije toga koncert Doris Dragović, u subotu finalna večer, koncert Žaka Houdeka, koje moram reći sad, jučer sam se čuo sa Žakom i zaista mi je drago da recimo jedan grad Ilok želi reprizu tog koncerta u svojoj sredini. Glazbeni festival Zlatne žice Slavonije uvijek je bio inovator u programu, znači referenca nastupa, i a kad su ljudi vidjeli kako to lijepo zvuči, Žak uz tamburaški orkestar, željeli su to ponoviti u svom gradu. I naravno nedjelja, folklorna večer organizacije Folklorna ansambla Požega, gdje smo opet

0: bili počašćeni sa velikim brojem Požana koji su došli podržati i popratiti tu večer.
1: Održan je evo po prvi puta i na tom trgu Svete Terezije ili kolokvijalno kod nas zvanom katedralnom trgu. Tu je isto došlo do jedne lijepe suradnje, koordinacije i dogovora zapravo i sa župom i sa biskupijom, i koliko sam vidio ostali su dobri dojmovi za jedne i za druge, i to možda treba istaknuti.
0: Slažem se da sa župnikom Jurakovićem su imali izuzetno dobru suradnju, dakle poštivali smo naravno katedralu, sva obilježja katedrale, oni su poštivali naš program, dakle dali su nam sve što smo tražili, sve što su molili, na primjer molili smo da nam ne zvone katedralna zvona, nisu zvonila u vrijeme prijenosa televizije, jer to bi bilo malo neobično. Dobili smo gimnaziju, katoličku gimnaziju, ta cijela logistika, kuhinja, green room, garderobe, šminka, naš infocentar, sve je bilo u toj školi. Hvala ravnatelju Frani, čistačicama, spremačicama, kuharicama, domarima koji su nam to omogućili. Dakle, tražili su od nas jedino da im ne zatvorimo ulaze katedralu, nismo im to, naravno da katedralna vrata moraju ostati otvorena. Dakle, zaista je bilo odlično suradnja s njima.
1: Poštovalo se i mir što se tiče proba u vrijeme misa, mislim slavlja najavljenih.
0: Tako je, da. Mislim, evo, zbog festivala su pomaknuli rasporede misa, baš iz tog razloga da mi stignemo održati tonske probe koje su zaista naporne i dugačke, jer to ima jako puno izvođača, jako puno je orkestara, člana orkestra, televizija ima svoje zahtjeve i svoja pravila koje smo mi morali kao organizatori ispoštovati. Evo, morali smo pomaknuti nažalost termine misa, ali dok je trajala misa nije bilo svirke na pozornici da bi se ometalo upravo misa, tako da super, baš smo zadovoljni s tim.
1: Ajmo proći malo redom. Ova svečana festivalska povorka je išla malo u jednom drugačijem konceptu, obliku. Vanjska javnost to uvijek gleda na svakakav način. Konja nije moglo biti, evo da tako to kažemo.
0: Tako da, konja nije moglo.
1: Da bude razrečeno zašto nije bilo. Dakle, ta sama podloga je ove godine bila izazovna.
0: Pa i podloga i taj trg, dakle, nije, dakle, trg arhitektonski nije jednako kao trg Svetog Trojstva. Na trgu Svetog Trojstva je bio krug u koji je asfaltiran i koji si ti kad uđeš možeš izaći van i nije bio problem. Ovo je bio problem što jednostavno nismo znali kud bi ti konji izašli van i kako bi se oni ponašali na toj podlozi. Jednostavno, svima nam je to izazov i nismo znali kako će to sve izaći i onda nismo htjeli nešto riskirati, ali u buduće sad znamo kako to izgleda, pa do godine tko zna.
1: Polufinalna tamburaška večer je iznjedrila i pobjednike. Jeste li zadovoljni što se tiče toga samog tog festivala koji također dobije jedno elektronsko izdanje, dakle sve te pjesme se mogu čuti. To je nekakav dobar filter možda za nekakve mlade snage, za one koji planiraju jednog dana nastup na finalnoj natjecateljskoj tamburaškoj večeri.
0: Da, dakle mi to je finalno večer imao 17-18 pjesama, ove godine su imali 17. Dakle, imamo mjesta koliko dobijemo televizije za minuta za prijenos uživo. Dakle, a mi tim izvođačima moramo dati priliku, tamburaškim izvođačima moramo dati priliku da se negdje predstave. Dakle, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije je čuvar tradicije, ali i on stvara neku buduću tradiciju koja će se čuvati nekim mlađim generacijama. Dakle, mi moramo davati mlađim tamburaškim sastavima priliku i autorima, naravno, da se iskažu, da se pokažu, da i oni dožive taj nekakav svoj trenutak slave i da ostave to nešto budućim generacijama, jer svi oni, jako velika većina izvođača koja je bila u subotu, oni su prošli polufinalno večer. Štef je bio godinama tamo 92. 3. godine, 4. on je bio u polufinalnim večerima dok nije iz tih polufinalnih večeri postao stalan izvođač finalnih večeri. Dakle, to je nekakav normalan slijed, ne samo kod nas, nego općenito je u svijetu.
1: Nekad je polufinale su dale velike hitove, Štefa, kad spominješ, mislim da je E Berdo Berdo zapravo krenulo od polufinala.
0: Tako je, da, upravo tako, da.
1: Tako da, dobro, ajde, još četvrtak je bio, je zaista jedan prekrasan retrospektivni koncert, večer posvećen na Veri Slobodi, pet naših slavonskih gracija izvelo njene pjesme, bilo je to doista, evo, gledao sam reakciju publike, nešto divno.
0: Da, Vera Sloboda je jedna diva tamburaške glazbe, ona je otvarala prostor svim ovim današnjim izvođačima to tamburaške glazbe u ono vrijeme 70-ih, 80-ih godina, kad nije baš bilo tako popularno pjevati tamburašku glazbu kao sada. Ona i Krunoslav Kiću Slabinac su to radili. Mislim da ona čak, njoj bilo je puno teže s obzirom da je žena, u to vrijeme, mislim, evo, nisu danas žene kao što su nekad bile, da ne ulazimo sad u detalje, ali stoga hvala na svemu tome i zaista smo željeli dati obol njenoj karijeri. Naravno, ja se nadam da ona to negdje gledala s neba i da je bila zadovoljna. Verice, ako nisi zadovoljna, javi nam nekako, ali mislim da je to sve bilo u redu. Dakle, naše Požežanke Bruno Oberan, Ružica Maurus i Osjećanke Vlatka Kopić-Tena, Viktora Kulići-Đenka i njena verina nasljednica Blanka Došen Togonal su zaista dali njene izvorne pjesme onako kako je to, mislim, ona i sama izvodila.
1: Da, nije jednostavno stati u njene cipele i pjevati njezine pjesme. Ja evo kad slušam tu staru produkciju, ono iz, ne znam, 80-ih, pa to je ono, to je strašno, mislim, to se onda u cijeli orkestar sviralo, to toliko zvuči, to je ono moćno, baš onako spektakularno.
0: Je, tu bi samo još dodao da smo imali pratnju te večeri, dakle svira županijski tamburaški orkestar Valesa Orea sa podravljanjem Saše Botičkog, dakle 38 djece i dobro, bilo je i odraslih iz Požege i iz Požeštine su nastupale na toj večeri. Dakle, mi i u organizaciji festivala zaista želimo dati ovaj priliku poželjnima da nastupe na tim festivalskim večerima, odnosno na festivalskoj pozornici, i mislim da se to i dešava i uvijek gledamo gdje god možemo da stavimo Požežane da rade nešto u vezi festivala. Mi to zaista i radimo.
1: Dobro, što se tiče petka, večer pjesme i vina, evo i to je nekako staro slavno ime, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer, i da to riješimo u minuti, dakle uspjeli ste podijeliti na dvije večere, odvojiti pop i klasičnu tamburašku glazbu.
0: Da, znači Požeški festival je inovator što se tiče tamburaške glazbe, ja to mogu reći, ja volim reći da je Požeški festival najveći festival tamburaške glazbe na svijetu i da je on institucija tamburaških identiteta. Dakle, on je napravio pop večer davnih dana, još dok je Tomislav Jakobović, kojeg pozdravljam ovom prilikom, ja smo napravili tu večer pjesme i vina u ono doba gdje se zaista pokazalo potrebno da ima jedan takav pravac tamburaške glazbe. Dakle, tamburaška glazba u ovom trenutku se svira na muzičkim akademijama, rade se glazbena djela pisana za tamburu, za orkestre, tamburu, klavir i ostalo. Prema tome, tambura se mora razvijati u više pravaca. Dakle, imamo folklornu tamburu, imamo tradicionalnu tamburašku pjesmu, imamo već pjesmu, pop tamburašku pjesmu i klasičnu, imamo i jazz gdje Filip Novosel radi to sa svojim duom. Dakle, tambura se mora razvijati, razvija se, i mislim da je to dobro da ima i taj dio. Možda ćemo na taj način približiti tamburašku pjesmu i mlađim generacijama kroz taj pop tamburašku glazbu, jer je naravno mladi vole pop kulturu, ali mi evo na mala vrata guramo njima i tamburu, pa možda nešto i ostane.
1: Moramo kada dođemo sad već i do te večeri pjesme i vina istaknuti da je od ove godine glasovanje za pjesme što se tiče i stručnog suda, a i publike. To je koncept, evo moramo spomenuti i direktora Nikolu Kristića koji već posljednjih nekoliko godina kad je dolazio ovdje u Požegu stalno isticao to da bi trebalo na taj način festival, dakle, i promovirati malo duže nekako razdoblje, jednostavno dati priznanje onim najboljima. Taj koncept je prema vama uspio? Jeste li zadovoljni sa ocjenama, sa publikom općenito? Kako je to sad izgledalo u ovom novom konceptu?
0: Pa je, ja mislim da je uspio, ne mislim, nego sam siguran da je uspio, zato što znači zna se pobjednik festivala, znaju su koji su nagrađene pjesme, o tom se piše, ljudi se vesele, ljudi se slikaju, ljudi to poštivaju
1: ili ne poštivaju, uglavnom izaziva naravno nekakve reakcije. U ovom našem slučaju što se tiče festivala Zlatne žice, oprosti na prekidu, ali mislim da za oba dvije večeri donekle su nekako konsenzus je bio i žirija i publike da je dobro, ali i da nije, da se netko ne slaže, to i potiče nekakve osobne stavove, razgovore, argumentirane, neargumentirane. Ali
0: naravno da, mislim, onaj prijašnji sistem glasovanja da se dodjeljiva nagrada retrogradno imalo smisla dok je bilo tamburaških emisija. Ja već evo otkad sam preuzeo tu funkciju, govorim gdje god stignem da je jako malo medijskog prostora tamburaške glazbe, da bi ta glazba doprla do ljudi, da bi ostala tradicija, da bi dali to mladim ljudima, potrebno je više medijskog prostora. Zahvaljujem se Radio Valesa Re, koja je jedna od rijetkih radio postaja koja ima emisiju tamburaške glazbe, ali to je zahvaljujući tebi, Slavenko, koji to voliš. I onda to i guraš na svom radiju, ali jako je malo takvih radio postaja i onda taj način glasovanja više nije imao smisla, ali zbog televizičnosti, zbog svih ostalih popratnih emocija, mislim da je dobro da je ovaj način glasovanja uveden i pokazalo se da, evo, u subotu je bilo, ja mislim, 1187 glasova, što je ono do sad najviše otkad evo se radi to glasovanje na festivalu pomoći QR koda.
1: Bilo je puno nagrada, evo možda samo da kad smo na petku spomenemo, dakle i publika i stručni žiri izabrao je
0: Gazde danas jesi sutra nisi pjesma, fantastična pjesma Gazda i drago mi je da su Gazde to osvojile. Prvenstveno mi je drago da je žiri imao isto mišljenje kao i publika, jer sam sudjelovao u donošenju stručnog suda žirija, jer sam bio član žirija, ali evo, pokazalo se da žiri dijeli mišljenje publike, publika da dijeli mišljenje žirija, tako da je to s te strane nama vrlo interesantno, zanimljivo i naravno postrek za buduće. I drago mi, kažem, da su to Gazde osvojile, jer Gazde su zaista dali obol festivalu. Nikad im nije bilo teško doći, ja mislim da su one prvi puta nastupali 93. godine na festivalu, nisu bili 2-3 puta na festivalu, sve ove godine su dolazile i ništa im nikad nije bio problem.
1: Da, mislim da je festival jako puno učinio za njihove karijere, definitivno, tako da je to obostrano zadovoljstvo, win-win situacija i za jedne i za druge. Evo za petak da ga zaključimo, jer na vrijeme ono doista leti. Mislim da je najposjećeniji trenutak cijelog festivala nekako bilo tamo od 21-22 sata, dakle pred kraj ove pop tamburaške večeri, naravno koncert Doris Dragović, koji isto tako, evo, prema reakcijama publike je bio dobra ideja.
0: Da, dakle, ideja sa Doris Dragović je bila, dakle, mi želimo vratiti dignitet Požeškom festivalu, dići ga na veću razinu. Znamo da je Požega slavonska Atena i da svi izvođači koji dolaze na festival, ne samo na festival, nego i općenito u Požegu, moraju poštovati taj status grada Požege. Dakle, Doris Dragović je zaista jedna kraljica hrvatske glazbe. Pomogla je tamburi 90-ih godina kad je imala pjesmu Ti si moja ljubav stara s tamburama. Dakle, i ona je vršila nekakvu promociju tambure u to doba kad je zaista trebalo pomoći. I nismo se puno dvumili i bili smo sretni da je prihvatila poziv i da je došla u Požegu, jer i ja se sjećam, tad svirao u Bekrijama, nešto smo zajednički radili koncert, ali to je bilo u Požegi prije jedno 20-30 godina i nakon toga ona više nije pjela u Požegi i zaista mi je drago da je došla u Požegu, da je prihvatila poziv festivala.
1: Da, i sam koncept programa nekako, opet vjerujem da imate na umu i taj prostor sakralnosti prostora, da isto taj program treba biti prilagođen nekako bez obzira na to što je to javni prostor u sklopu sve te dobre pozitivne suradnje, sigurno da je važno i što se tiče izbora izvođača. Finalna natjecateljska Buraška večer, prijenos uživo Hrvatska radio televizija, izvrsan termin, evo i to treba spomenuti, tih sat vremena doista velika razlika, ili u 20 sati 15 ili 21 i 20. Izvedene su najbolje pjesme također. smo imali pobjednika koji je bio jednoglasno i od publike i od vas stručnog ocjenjivačkog suda.
0: Tako da je Hrvatska radio televizija, dakle HTV i Hrvatske televizije, Hrvatski radio su dugogodišnji partneri glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije. Mislim, jedne jedine godine, 2000. godine, kada smo mi, evo kad sam ja počeo raditi festival, ušao unutra da je prenosila Nova TV i to je bio ona subota kada je padala kiša, pa smo morali nedjelju imati popodne festival zbog vremena, ali sve ove godine radi Hrvatska radio televizija, zahvaljujem se po tom pitanju i daju nesebičnu pomoć u cijeloj produkciji festivala. Dakle, subota, prvi program 20.15, takozvani prime time, nema boljeg termina na televiziji od toga i oni su to nama dali vjerujući da će taj program biti dobar kao što je i bio. Naravno, tu je obol isto našeg direktora Nikole Kristića, dugogodišnjeg djelatnika Hrvatske radio televizije, i dali su nam sve isto ono što smo moljeli i zahtijevali. Dakle, super suradnja.
1: I evo, još samo za kraj te subote, spomenuo si već očito uspješan, spektakularan koncert kad ga se traži u drugim gradovima, Žak.
0: Da, Žak Houdek, dakle, htio isto tako, kad se vratimo na taj Hrvatsku radio televiziju, dobili smo i tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije koji prati izvođače u subotu i Žakov koncert, fenomenalan koncert, mislim da svako ko je bio na trgu to može potvrditi, a potvrda i toga, evo, upravo jučer su me zvali da bi htjeli ponoviti u jednom gradu Loku, rekli smo taj koncert. Dakle, Žak je sretan, imao je odličnu pjesmu, isto se desilo u subotu, isto kao u petak, da je isto mišljenje iz stručnog suda i publike da se pogodilo i ista pjesma je dobila nagradu. Mislim da čovjek dobio 4 nagrade na festivalu i rekao da će doći iduće godine ako bude imao odličnu pjesmu, jer sad ne može, podigao se visoko ljestvicu, da. Tako da zaista je bila uspješna i ta subota i taj koncert gdje se, evo, vidjeli smo na društvenim mrežama gdje cijeli trg pjeva Ne dirajte ravnicu i ostale pjesme Natise Slavonije. Mislim, kad on to zapjeva, možemo reći da je on nekakav nasljednik Kiće Slavinca.
1: Festival uz ovaj svoj glazbeni središnji dio se i otvara, a i evo i zatvara uz folklor. Dakle, nedjelju ćemo još zaključiti, bila je smotra folklora i Požegu Sveti na glasu, gostujući sastavi domaći, naravno onaj atraktivni izbor za najgizdaviju šokicu.
0: Svi su mi svirali nekad u tamburaši, svi tamburaši su nekad svirali u folkloru i nije slučajno, to sam rekao na zatvaranju festivala, nije slučajno da Požeški festival kreće, da se zatvara sa folklorom. Dakle, to je taj dio tradicije koji mi moramo čuvati, prenositi dalje za buduće generacije. To je zadaća festivala, njegova obaveza. I kažem, svi ti tamburaši su, koji su nastupali u petak i subotu, su nekada, siguran sam, svirali u folkloru, a isto tako sam i siguran da neko od ove djece koje nastupa u nedjelju na smotri folklora će nastupati možda u natjecateljskim večerima glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije.
1: Evo, moram još za kraj reći, kad se spomenuo 2000, tu možemo biti zadovoljni vremenom ove godine.
0: Tako je, da, vrijeme nam je bilo fantastično, naravno nikad nismo zadovoljni, kada nam je hladno onda nam treba biti toplije, kada nam je vruće onda nam treba biti hladnije, narod smo, jednostavno smo ljudi i to je normalno, ali zaista nije padala kiša, je bilo vruće, dok su trajale tonske probe, ljudi su stavljali papire na vratove da im ne izgore, vratovi, ali s te strane njima bilo zaista teško, ali zato kad je pala noć i bez kiše bilo je jako, jako, jako lijepo.
1: Evo, čuli ste sve u protekli 20 i nešto minuta, prošli smo cijeli festival, gradonačelnik je na zatvaranju i rekao šta nas očekuje sljedeće godine, kad mora biti još bolje jer je 800 godina od prvog pisanog spomena grada Požege, očekuje se jako puno, siguran sam da će i festival dati nekakav svoj obol tome.
0: Apsolutno, da, malo smo si podigli ljestvicu možda previsoko i sad treba to nadmašiti što je bilo ove godine. Ove godine je zaista bilo sve onako, bez lažne skromnosti, bilo je sve odlično, pa evo, trudit ćemo se da i dogodine bude u najmanju ruku festival iste kvalitete kao i ove godine.
1: Mi se ipak nadamo da će biti još bolji, dakle za ovo prvo izdanje, ove kombinacije uvijek postoji ono nešto što znamo da je moglo bolje. Ja radim kad radim nekakve organizacije, treba biti samo kritičan, dakle u sve ono što je bilo dobro znamo gdje još može biti bolje.
0: Se,
1: hvala lijepo na gostovanju.
0: Hvala tebi, Stanko.
1: Poštovane slušateljice i slušatelje, evo naš gost je bio protekli 25 minuta Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala Zlatne žice Slavonije. Idemo mi poslušati gazde, nekoliko reklama, pa u 10 sati već i do vijesti.

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
2: 10 sati. Dostojanstvo i pijetet obilježili su jučerašnju 35. godišnjicu tragične pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama. Program je započeo okupljanjem uzvanika na spomen području Rakov potok, mjestu prve službeno pronađene masovne grobnice u Hrvatskoj. Nakon komemoracije i molitve koju je predvodio požeški biskup Ivo Martinović, formirana je kolona pod nazivom Mimohod istine, koja se uputila prema kapelici u Kusonjama, gdje je održana komemoracija uz polaganje vijenaca i prigodnika godne govore uzvanika. Izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić poručio je kako je važno čuvati sjećanje na žrtve Kusonja te nastaviti tražiti odgovore o sudbini nestalih. Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra hrvatskih branitelja Zlatan Bašić istaknuo je kako su branitelji u najtežim danima Domovinskog rata imali ono što je bilo snažnije od nedostatka sigurnosti, nadmoći i oružja. Slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se u Kusonjama nije vodila borba ravnopravnih vojnih snaga, već je šačica mladih hrvatskih branitelja pružala otpor daleko nad moćnijem neprijatelju. Svetu misu kod kapelice u Kusonjama predvodio je Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački biskup. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima ili grupi pojedinaca za najznačajnija na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja društvenih dionika na kontinuirano djelovanje u području promicanja važnosti rada s djecom te zaštite ostvarivanja prava djece, kao i u svrhu oddavanja priznanja pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos u radu s djecom i unaprjeđenju njihovih prava. Natječaj je otvoren do 19. rujna. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću koju prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnjak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva mjesto Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se požari u mjestima Kutjevoj Poloje te u Pakracu ulici Lea Kestenova i u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu zatečen vozač starosti 34 godine koje je za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,72 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta u mjestu Kusonje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na trgu Bana Josipa Jelačića, 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje sedi prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 27 je celzijevih stupnjeva u Požegi, postupno na oblačenje sa zapada stiže, osobito od sredine dana mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviše sunčanog vremena bit će na istoku, vjetar slab, umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 33, kod nas na istoku i malo viša.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.
3: We got it together, didn't we?

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sat i želim vam dobar dan. Dostojanstvo i pijetet obilježili su jučerašnju 35. godišnjicu tragične pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama. Program je započeo okupljanjem uzvanika na spomen području Rakov potok, mjestu prve službeno pronađene masovne grobnice u Hrvatskoj. Nakon komemoracije i molitve koju je predvodio požeški biskup Ivo Martinović, formirana je kolona pod nazivom Mimohod istine, koja se uputila prema kapelici u Kusonjama, gdje je održana komemoracija uz polaganje vijenaca i prigodne govore visokih uzvanika. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić poručio je kako je važno čuvati sjećanje na žrtve Kusonja te nastaviti tražiti odgovore o sudbini nestalih. Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Zlatan Bašić istaknuo je kako su branitelji u najtežim danima Domovinskog rata imali ono što je bilo snažnije od nedostatka sigurnosti, nadmoći i oružja. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se u Kusonjama nije vodila borba ravnopravnih vojnih snaga, već je šačica mladih hrvatskih branitelja pružala otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju. Svetu misu kod kapelice u Kusonjama predvodio je Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački biskup. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja društvenih dionika na kontinuirano djelovanje u području promicanja važnosti rada s djecom te zaštite i ostvarivanja prava djece, kao i u svrhu odavanja priznanja pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos u radu s djecom i unapređenju njihovih prava. Natječaj je otvoren do 19. rujna. Danas do 18 sati za sav promet bit će zatvorena županijska cesta 4101 na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga, Trnovac i obrnuto. Dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole sudionike u prometu da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanja i koriste navedeni obilazni pravac. Pred nogometašima Slavonije danas je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit im je ekipa Oriolika. Orijovčani su stari znanci Slavonije, vodeća su ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Orijolik je više puta pokazao i da im leže kup natjecanja, pa nas očekuje neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit. Za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu, Slavoniji će trebati podrška navijača. Utakmica se igra danas na stadionu kraj Orljave od 16:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29,5 celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno, sunčano i vruće. Poslije podne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti i izraženi. Vjetar slab do umjeren južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stupnjeva.

Slušamo vanu kao da me nema, 11:15, dobar vam dan. Evo, čuli ste u vijestima, već smo gotovo na 30 stupnjeva. Ja sam Marijana, s vama sam od ovog trenutka, odnosno od 11 pa sve do 14 sati, družimo se uz program Radio Valis Aurea. Još smo malo u prijepodnevu, ali evo, ljeto danas baš nema namjeru usporiti, sunčano je, vruće i bit će još toplije. Kako najavljuju, idemo i do 35 stupnjeva, pa ako ste negdje na suncu, već znate, voda neka vam bude vaš najbolji prijatelj. A da ne bude baš cijeli dan po principu sunce, sunce i samo sunce, poslije podne i navečer mogu nam stići pljuskovi i grmljavina, ponegdje je ozbiljniji, najavljuju to meteorolozi, čisto da znate. Ali do tada imamo još vremena za dobru glazbu, dobro raspoloženje i druženje. Erva je tu zbog vas, pa idemo zajedno provesti ovaj ostatak prije podneva i početak poslije podneva na frekvencijama Radija Valis Aurea.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

vrijeme i naravno tko drugi nego drugi način, 11 sati i 44 minute, naše vrijeme za prometni servis. Evo i najnovih informacija, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoj i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjećamo da zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju. Zatvorena je cesta između Blatska i Vesele, obilazak je Blatsko-Novoselci, Trapari grada, Spletenica, Vesela i obratno. Zbog radova između Pletenice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju. A danas do 18 sati za sav promet zatvorena je županijska cesta 4101 na dionici od naselja Radovanci do Potočana zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga, Trnovac i obrnuto. Što sad reći nego budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam sretan put.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12. sati, želim vam dobar dan, ja sam Marijana Sabljak. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 fiksnih radara i 120 kućišta kojima proširuje sustav nadzora brzine, a novi uređaj bilježit će i vožnju u nepropisnom smjeru te pretjecanje preko pune crte. Natječaj procijenjene vrijednosti 2,725 milijuna eura bez PDV-a objavljen je na elektroničkom oglasniku javne nabave. Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. kolovoza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije, te na otocima Rabu i Pagu izvijestili su jučer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ukupno je analizirana 21 uzorak vode, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na Županijskom sudu Varaždinu nastavlja se suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Sud bi tijekom dana mogao odlučiti o prijedlogu obrane da se kao svjedok ispita novinar Andrija Jarak. Mlađan služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine. Međutim, nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora. U aktualnom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom izdržavanja kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva osoba za koje smatrao da su mu se zamjerile. Mlađan odbacuje optužbe. Nakon izvođenja ranije prihvaćenih dokaza, sudsko vijeće trebalo bi odlučivati o dodatnim dokaznim prijedlozima koje je obrana u međuvremenu podnijela u pisanom obliku. Među njima je i prijedlog za ispitivanje autora emisije Dosje Jarak, Andrije Jarka. Sjedinjene Američke Države jučer su zabranile uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, čime su znatno zaoštrile i onako napet trgovinski spor, izvijestio je Reuters. Zabrane uvoza, koje stupaju na snagu 29. rujna i objavljene su na internetskoj stranici Bijele kuće, uslijedile su nakon što su jučer stupile na snagu kanadske protumjere u obliku carina na američku robu. Te su kanadske mjere uvedene kao odgovor na carine od 50% koje su Sjedinjene Države prošloga mjeseca nametnule na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara nakon propasti nekoliko krugova pregovora. Taj je neuspjeh produbio jaz između dugogodišnjih saveznika koji međusobno prebacuju krivnju za propale pregovore, potaknuo kanadskog premijera Carnija da pozove na daljnje okretanje od najvećeg kanadskog trgovinskog partnera te doveo u pitanje održivost sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, poslijepodne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva, trenutno smo na 32.

12:17, dobro vam poslije podne, dragi naši, uz evo toplo i vruće 32 celzijeva stupnja, koliko je trenutno izmjereno. Nadam se da ste mi u dobrom raspoloženju i da vam ovo poslije podne prolazi baš onako kako treba i kako ste željeli. Da ste odradili dosta toga, polako završavate i nekakve tekuće poslove, ako ste naravno na poslu od ranog jutra. Ako ste na poslu, ako ste u automobilu, doma ili negdje u pokretu, ostanite uz nas, jer glazbi dobrog raspoloženja nikako neće nedostajati. I evo malo najava, sutra u četvrtak 10. rujna održava se 30. tradicionalno športsko natjecanje invalida Domovinskog rata naše županije na sportsko-rekreacijskom centru u Požegi s početkom u 19 sati. A u petak 11. rujna obilježava se 30. obljetnica Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Evo, kao što čujete, u nastavku slušamo Urbana, nakon njega stiže Ed Sheeran i Iti, a bit će tu još puno dobre glazbe za vaše poslijepodne. Pojačajte radio i ostanite uz nas.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

Tiju na pjesmi Jedina. Mi smo ponovno zajedno, 12 sati je i 30 minuta. Evo i pregleda najvažnijih vijesti iz portala rva.hr. Gimnazija Požega nakon energetske obnove dobila je moderni energetski učinkoviti prostor i prekrasno izgleda. A posebno lijepa priča stiže iz ženskog rukometnog kluba Požega. Projekt Igraj, uči, rasti djevojčicama je omogućio godinu dana sporta, opremu, aktivnosti u knjižnici, izlete, kampove i odlazak na more u Bašku, i to potpuno besplatno. Rekordno Erasmus plus ljeto imali su u ekonomskoj školi More u Bašku, i to potpuno besplatno. Rekordno Erasmus plus ljeto

od 9 milijuna eura. Donosimo i poduzetničku priču iz Požege, poslovni zaokret koji je prerastao u prepoznate edukacijske programe. Na glazbenoj pozornici Paori su osvojili publiku na Zlatnim žicama Slavonije, a pjesma Fala donijela im je drugo mjesto. I za kraj županica je posjetila prvašiće u Trenkovu i Mihaljevcima. U Požeško-slavonsku županiju ove godine u školske klupe sjelo je ukupno 628 novih školaraca. Evo, to su najvažnije nekako informacije i naslovi koje danas izdvajamo s portala Radija Valisa Urea rva.hr.

0: Treba imati dušu, pjeva nam Atomsko sklonište, a slušamo ih u 12.46. Evo jedne pozivnice, ljubitelji poezije, vina i dobre glazbe i ove će godine doći na svoje u Požegi. Ogranak Matice Hrvatske u Požegi, Fakultet turizma i ruralnog razvoja organiziraju večer poezije i vina, manifestaciju koja na jednom mjestu spaja i književnost i umjetnost i glazbu, ali isto tako i vinsku tradiciju. Večer poezije vina održat će se u petak 11. rujna, dakle za dva dana, s početkom u 18 sati u posebnom ambijendu Vinum Akademikuma podruma Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Podgorju. U programu će inače sudjelovati ovogodišnji laureat Marin Buovac, kao i pjesnici Julijana Veličkovska, Željka Lovrenčić, Lana Derkać Šalet, Davor Šalet, Karolina Miličević, Nina Vukadin i Mario Raguž. A uz poezu posjetitelje očekuje i glazbeni nastup Klape Sveti Lovro, koja će svojim izvedbama dodatno upotpuniti atmosferu večeri. Cilj je svakako povezati poezu i vino kroz druženje, kroz razgovor i uživanje u umjetnosti, i to u prostoru u kojem se vino i poezija onakako prirodno nadopunjuju. Program počinje, rekla sam, u 18 sati, a svi ljubitelji stihova, dobrog vina i dobre glazbe pozvani su da se pridruže ovog petka u Vinum Akademikum u Podgorju. Mi ćemo svirati i svirat ćemo sve do punog sata, do 13 i do još jednih naših domaćih lokalnih vijesti.
1: Basta!

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne slaže.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Želim vam dobar dan u 13 sati. U vrijeme održavanja 57. festivala Zlatna žica Slavonije, Požegu je kao gost grada Požege posjetio veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj William de Baec, posjeti organizirana posredstvom profesorice Jasminke Hajpek. Belgijskog veleposlanika u gradskoj upravi primio je gradonačelnik Požege Borislav Miličević, a susretu je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek. Tijekom boravka u Požegi, veleposlanik de Baec posjetio je Gradski muzej Požega i Gradsku knjižnicu Požega, gdje se upoznao s kulturnom i povijesnom baštinom grada te radom gradskih kulturnih ustanova. Boravak u Požegi završio je nazočnošću na završnoj tamburaškoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, gdje je imao priliku iz prve ruke doživjeti atmosferu jedne od najvažnijih kulturnih i glazbenih manifestacija Slavonije i Hrvatske, a definitivno najvažnije kada je u pitanju tamburaška glazba. Posjet belgijskog veleposlanika bio je prilika za predstavljanje Požege, njezinih razvojnih potencijala, kulturne baštine i festivalske tradicije, ali i za razgovor o mogućnostima jačanja gospodarskih, kulturnih i drugih oblika suradnje s Belgijom. Danas do 18 sati za sav promet je zatvorena županijska cesta 4101 na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto. Dionica na kojoj se izvode radovi vidljivo je obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a prometna raskrižima reguliraju djelatnici izvođača. Mole se sudionici u prometu da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanja i koriste navedeni obilazni pravac. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonska Rečiće, glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću u kojoj prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnjak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva u mjestu Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se požari u mjestima Kutjevoj Poloje te u Pakracu ulice Lea Kestenova i u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu zatečen vozač starosti 34 godine koje je za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,72 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta u mjestu Kusanje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na Trgu bana Josipa Jelačića 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje slijedi prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci.
1: Teniski klub Požega je u suradnji sa Požeškim športskim savezom organizirao drugi ciklus besplatne škole tenisa u sklopu Požeškog sportskog ljeta. Ove godine je kroz dva ciklusa program prošlo ukupno 72 polaznika, a dodjelom diploma je završio program koji 8. godinu za redom okuplja djecu kako bi aktivno i kvalitetno provodili vrijeme ljetnih praznika. Na posljednjem treningu su i roditelji polaznika pokazali svoje umijeće u igrama sa djecom. Nakon provođenja besplatne ljetne škole je otvoren i upis djece uzrasta od 5 do 15 godina u redovne programe škole tenisa Požeškog kluba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 34 su Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinu, a pljuskovi lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.

Ovo što slušamo je Maroon 5, Girls Like You, 13:20. Evo jedne sportske pozivnice, naime pred nogometašima Slavonije danas je prvo kolo hrvatskog nogometnog kupa. Podsjetimo, Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a evo sljedeći ispit im je ekipa Orijolika. Orijovčani su inače stari znanci Slavonije, vodeća su ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i naša Slavonija. Orijolik je inače više puta pokazao da im leže kup natjecanja, pa evo očekuje se jedna neizvjesna utakmica. Za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu, Slavoniji svakako treba jedna snažna podrška navijača, pa svi ste pozvani. Utakmica se igra danas na stadionu kraj Orljave, početak je u 16:30. Toni nam je stigao, tebi sve dugujem, uz evo temperaturu koja je trenutno 34 Celzijeva stupnja.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajse rize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo Latino, ovoga ćemo puta, put Jakšića. Naime, u Jakšiću se od 11. do 13. rujna održava manifestacija Pjesmom u jesenu, sklope koje posjetitelje očekuju 3 dana programa, no prije toga u četvrtak je u Jakšiću, dakle sutra, otvorenje kulturnog interpretacijskog centra. Manifestacija Pjesmom u jesen počinje u petak 11. 10. Jakšićkom fišijadom na koju ste svi pozvani i započinje u 16 sati u Stamburaše de Goto. Subota je pak rezervirana za 24. smotru folklora. Program počinje u 18 sati mimohodom, a od 18.30 nastupom brojnih kulturno-umjetničkih društava. Nakon toga očekuje vas bogata gastronomska ponuda i tamburaši šokci. I program u Jakšiću završava u nedjelju 13. rujna 15. dječjom smotrom folklora. Mimohod počinje u 17, a nastupi Kudova nakon toga, i nakon toga slijedi i 3. tamburaška večer, čisto da znate. Slušamo mi Temper City, Nina Badrić, James Arthur i Josipa Lisac, i ono što ćemo vam vrtiti. Nakon toga donosimo i prometni servis.

Živimo uz Josipu Lisici pjesmu Danas sam luda, stižemo mi do prometnog servisa. Kolnici su mjesnimice mokri ili vlažni i skliski u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru, a zbog povremeno obilnih padalina na pojedinim cestama zadržava se veća količina vode na kolnicima mjestimične bujice. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za prvu skupinu vozila između čvorova Rijeka Istok i Šmrika u tunelu Vrata u smjeru Rijeke. Zbog vodene bujice na kolniku vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I evo još podsjetimo samo na današnje radove do 18 sati. Za sav je promet zatvorena županijska cesta 4101 na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto. Dionica na kojoj su radovi vidljivo je obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima reguliraju djelatnici izvođača. Siguran i sretan put želi vam Radio Valisa Urea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14 je sati, vrijeme za vijesti iz zemlje i svijeta. USKOK je objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću. U benkovačkom slučaju pronađena je mikroplastika i izvan granica odlagališta, dok je za Gospić zaključeno da su spojevi poznati kao vječne kemikalije prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je danas kako nema potrebe da Hrvatski sabor donosi dodatne zaključke o opasnom otpadu s obzirom na to da Vlada već dogovara sanaciju odlagališta, ocijenivši inicijativu oporbe kao političko poentiranje. Dok su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije odbacili tvrdnje da su izmjene propisa iz 2019. i 2021. ukinula je kontrolu prekograničnog prometa otpada, te naglasili da su tada uklonjene pojedine administrativne obveze, dok su mehanizmi nadzora ostali na snazi. Prva rasprava o Bundestagu nakon pokrajinskih izbora u Sasko-Anhaltu protekla je danas u žestokom obračunu vladajuće Kršćansko-demokratske unije CDU, kancelara Friedricha Merca i oporbene alternative za Njemačku AfD, koji je optužio za zalaganje za etničko čišćenje. Vi sustavno obezvrijeđujete naš demokratski poredak i institucije i predstavnike države, rekao je njemački kanceler Merco obraćajući se zastupnicima AfD-a. On je stranci koja se u više saveznih pokrajina vodila kao provjereno desničarsko-ekstremistička predbacio da želi destabilizirati Njemačku. Ono što vi nazivate remigracijom nije ništa drugo nego etničko čišćenje temeljeno na porijeklu i boji kože, rekao je Merz. On je, osvrćući se na izbore u Sasko-Anhaltu, gdje je AfD sa 44% odnio uvjerljivu pobjedu, AfD u predbacio obmanu birača s obzirom na to, usprkos najavama, žele preuzeti vlasti bez apsolutne većine. Vaš izborni cilj je propao, nemate većinu i nigdje takvom politikom nećete ostvariti, rekao je Merz. Izrael obavijestio britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu da se mora zatvoriti, te da će diplomati koji su ondje raspoređeni izgubiti akreditaciju u roku od 30 dana, rekao je izraelski dužnosnik, još dva izvora upoznata s tim pitanjem. Britanski predstavnici raspoređeni u koordinacijsku misiju za Gazu, predvođenu SAD-om u Izraelu, kao i britanski diplomati sa sjedištem u Ramalahu moraju napustiti zemlju u roku od 7 dana, rekla su ta dva izvora. Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja. Izraelska vlada, koja je očekivala uvođenje tih sankcija, trebala bi se danas sastati kako bi raspravila odgovor na poteze zemalja koje su se također pridružile britanskoj odluci, rekla su tri izvora upoznata sa ovim pitanjem.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 34 su Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar u noći na četvrtak sjeverozapadni, a ona najviša dnevna temperatura danas do 35 stupnjeva.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

je sati. Dobar vam dan želim, idemo otvoriti Novi Sad uz Matiju Cveka, Dvoje mladih. Dreams nakon toga 90. i Bježi od mene, Vesna Pisarović i Giuliano. Evo nas i danas do 19. Slušaš Radio Valis Aureo, s Ninom si u ovom poslijepodnevnom druženju. U prvom satu donosim biometeorološku prognozu, najavit ćemo ju za sutra i naravno naše središnje vijesti.

Jazz Ramo u 15:14. Vrijeme je za biometeorološke prilike. U cijeloj zemlji će biti nepovoljne sutra uz nestabilnu atmosferu. Mnogi meteoropati mogu se požaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih kroničnih bolesnika. Na Jadranu će nepovoljan biometeorološki utjecaj biti dodatno pojačan jakom južinom. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika. Idemo polako prema središnjim vijestima uz Nenu Belana i Zvijezda moga sna.

0: ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Dovršena energetska obnova gimnazije Požega. Obilježena godišnjica stradanja branitelja u Kosonjama. Slavonija danas igra prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Gimnazija Požega zasjela je u novom izdanju nakon završetka projekta energetske obnove vrijednog 2,66 milijuna eura. Projektom su provedene brojne mjere kojima je značajno povećana energetska učinkovitost zgrade, ali i poboljšani uvjeti boravka i rada učenika i zaposlenika. U sklopu projekta povećana je toplinska zaštita vanjskih zidova te zidova stropova i podova prema negrijanim prostorima. Zamijenjena je vanjska stolarija, postavljen novi sustav zaštite od sunca, ugrađena dizalica topline, zrak, voda te fotonaponski moduli ukupne snage 50. Zamijenjena je unutarnja rasvjeta energetskom učinkovitijom. Rezultati provedenih mjera su značajni. Potrošnja toplinske energije smanjena je za 54%, primarna energija za 76%, dok su emisije CO2 smanjene za čak 77%. O detaljima projekta tijekom obilaska obnovljene zgrade govorio je Anto Baltić, stručni voditelj u odjelu za infrastrukturu Panore, koji je istaknuo kako je procijenjena vrijednost projekta 2 milijuna i 656 tisuća eura, od čega se 2 milijuna i 122 tisuća eura odnosi na bespovratna sredstva. Ravnateljica gimnazije Požega Anita Katić je naglasila kako je škola i prije obnove imala lijepu i funkcionalnu zgradu, no provedeni projekt odnosi donio je dodatno podizanje kvalitete prostora.
2: Ovim projektom energetske obnove naša je gimnazija dobila nekakav još jedan dodatni obol. Već smo imali zaista lijepu i funkcionalnu zgradu, ali evo sad smo dobili klimatiziran prostor, što je za rad zaista jako važno, osobito u ljetnim mjesecima koji su nam sve topliji i topliji. Vjerujemo da će i ova energetska učinkovitost zaista biti prema pokazateljima koje ste čuli i da ćemo eto smanjiti i račune za grijanje, odnosno za električnu energiju, tako da evo, osim što ćemo na neki način uživati u komfornijem prostoru, da će taj prostor biti malo rentabilniji za održavanje.
1: Projekt je dio šireg ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Požeško-slavonske županije. Županica Antonija Jozić je istaknula kako je gimnazija jedna od 4 županijske zgrade obuhvaćene energetskom obnovom kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti.
2: Osim škole u Mihaljevcima, škole u Prekopakri, ove zgrade gimnazije, preko puta nas je i zgrada fakulteta, tako da je ukupna vrijednost radova kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti 4,2 milijuna, tako da je ukupna vrijednost radova kroz ovaj javni poziv i nacionalni plan oporavka i otpornosti

0: Gimnazija Požega i osnovna škola Julije Kempfa. Josić je najavila kako bi nakon provedenog postupka javne nabave uskoro trebalo slijediti ugovaranje i početak radova. Energetska obnova također je završena, no prostor gimnazije uskoro bi mogao dobiti novu sportsku infrastrukturu, čime bi ovaj dio obrazovnog kompleksa u Požegi trebao doživjeti još jednu značajnu transformaciju. Dostojanstvo i pijetet obilježili su jučerašnju 35. godišnjicu tragične pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama. Program je započeo okupljanjem uzvanika na spomen području Rako Potok, mjestu prve službeno pronađene masovne grobnice u Hrvatskoj. Nakon komemoracije i molitve koju je predvodio požeški biskup Ivo Martinović, formirana je kolona pod nazivom Mimohod istine, koja se uputila prema kapelici u Kusonjama, gdje je održana komemoracija uz polaganje vijenaca i prigodne govore visokih uzvanika. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i predsjednik odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić poručio je kako je važno čuvati sjećanje na žrtve Kusonja te nastaviti tražiti odgovore o sudbini nestalih. Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Zlatan Bašić istaknuo je kako su branitelji u najtežim danima Domovinskog rata imali ono što je bilo snažnije od nedostatka sigurnosti na i oružja. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se u Kusonjama nije vodila borba ravnopravnih vojnih snaga, već je mladih hrvatskih branitelja pružila odbor daleko nadmoćnijem neprijatelju. Svetu misu kod kapelice u Kusonjama predvodio je Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački biskup. U vrijeme održavanja 57. festivala Zlatne žice Slavonije, Požegu je kao gost grada Požege posjetio veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj. Posjet je organiziran posredstvom profesorice Jasminke Hajpek. Belgijskog veleposlanika u gradskoj upravi je primio gradonačelnik Požege Borisa Miličevića, susretu je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek. Tijekom boravka u Požegi veleposlanik je posjetio Gradski muzej Požegu i Gradsku knjižnicu Požega, gdje se upoznao s kulturnom i povijesnom baštinom grada te radom gradskih kulturnih ustanova. Boravak u Požegi je završio nazočnošću na završnoj tamburaškoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, gdje je imao priliku iz prve ruke doživjeti atmosferu jedne od najvažnijih kulturnih i glazbenih manifestacija Slavonije i Hrvatske, a definitivno najvažnije kada je u pitanju tamburaška glazba. Posjet belgijskog veleposlanika bio je prilika za predstavljanje Požega, njezinih razvojnih potencijala, kulturne baštine i festivalske tradicije, ali i za razgovor o mogućnostima jačanja gospodarskih, kulturnih i drugih oblika suradnje s Belgijom. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja različitim područjima promicanje prava djeteta u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja društvenih dionika na kontinuirano djelovanje u području promicanja važnosti rada s djecom te zaštite ostvarivanja prava djece, kao i u svrhu odavanja priznanja pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos u radu s djecom i unapređenju njihovih prava. Natječaj je otvoren do 19. rujna. Danas do 18 sati za sav promet bit će zatvorena županijska cesta na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trenovac i obrnuto. Dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole sudionika u prometu da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanje, koriste navedeni obilazni pravac. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću u kojoj prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnji

0: mačak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva mjesto Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se požari u mjestima Kutjevoj Poloje te u Pakracu ulici Lea Kestenova i u Paternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu je zatečen vozač starosti 34 godine koji je za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,72 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta u mjestu Kusanje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću sad je prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na trgu Bana Josipa Jelačića 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje sad je prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci.
1: Pred nogometašima Slavonije danas je prvo kolo Hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit im je ekipa Oriolika. Orjevčani su stari znanci Slavonije, vodeže su ekipa treće nogometne lige Istok gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je više puta pokazao da im leže kup natjecanja, pa nas očekuje neizvjesna utakmica ako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu. Slavoniji će trebati podrška navijača. Utakmica se igra danas na stadionu kraj Orljave od 16:30. Teniski klub Požega je u suradnji s Požeškim športskim savezom organizirao drugi ciklus besplatne škole tenisa u sklopu Požeškog sportskog ljeta. Ove godine kroz dva ciklusa program prošlo ukupno 72 polaznika, a dodjelom diploma je završio program koji 8. godinu za redom okuplja djecu kako bi aktivno i kvalitetno provodili vrijeme ljetnih praznika. Na posljednjem treningu su i roditelji polaznika pokazali svoju mječe u igrama s djecom. Nakon provođenja besplatne ljetne škole, otvoren je upis djece uzrasta od 5 do 15 godina u redovne programe škole tenisa Požeškog kluba.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo, pretežno oblačno, unutrašnjosti osjetno svježije, mjestimice kiša, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stupnjeva, trenutno smo na 34 stupnja izmjerena u Požegi.
2: U prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri, vlažni, skliski u Hrvatskom primorju, u Gorskom kotaru, u Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Zadovoljstvo još jednom u našem studiju pozdraviti na temu Zlatnih žica Slavonije umjetničkog ravnatelja Tomislava Galića. Lijep pozdrav i dobrodošao u naša studija.
1: Hvala Slavenko, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Valisa Vre. I ja bih evo za početak iskoristio priliku da zahvalim svim građanima, građankama grada Požege što su podržali ovaj festival, došli su u velikom broju, pljeskali su izvođačima, aplaudirali i zaista je bilo prekrasno vidjeti u televizijskom prijenosu kako Požega diše i živi za festival, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije.
0: Sad da te pitam kako cijenješ festival, sve si rekao ovome na početku, ali evo iza nas je 4 dana, bilo je puno toga novog, mora se sjetiti što sve, nova lokacija, nova koncepcija, novi organizator, nositelj organizacije festivala, fali Nova Gradiška, novi Bešinci i novo sve, dakle, doista siguran sam da nije bilo jednostavno, ti imaš iskustvo, ali realno ono je prije nekih 12-13 godina završilo, nije tako jednostavno vratiti se, vremena se mijenjaju, sve se mijenja.
1: Da, drugačije su vremena, u pravu si, ti si bio uključen u organizaciju, na tome ti veliko hvala na suradnji, ali mislim da je promijenili su vrijeme, ali smo mi vratili koncepciju festivala onaka kakva je bila u to doba, jer je zaista to bilo najbolja koncepcija festivala. Naravno, do svih tih noviteta možda zaista treba izdvojiti lokaciju festivala. Mislim da je ova lokacija fantastična što se tiče arhitekture, što se tiče zvuka, što se tiče svega ostalog, produkcije cijelog festivala, ali mislim da je jako dobro ta lokacija zbog života u Požegi, jer nismo zatvorili ovaj pravac istok-zapad, moglo se tekao je normalno promet kroz grad Požegu, nismo zatvorili jednostavno promet preko trga i to se pokazalo kao puno, puno bolje. Naravno, bilo je parkirnih mjesta i svi plusevi su na račun te lokacije jako velike.
0: Dobro, što se tiče lokacije, što se tiče programa, on je 4 dana.
1: Tako je, da, program je trajao 4 dana, onako kako je bio i prije, dakle polufinalna večer, naravno otvaranje festivala Požeška povorka, isto hvala svim građanima koji izašli na tu povorku i podržali i to gledali. Znači, poslije povorke je otvorenje festivala, kulturno-umjetnički program na pozornici, polufinalna večer, večer povodne 10. rođendana Vere Slobode, večer pjesme vina, u petak naravno Fišijada, prije toga koncert Doris Dragović, u subotu finalna večer, koncert Žaka Houdeka, koje moram reći sad, jučer sam se čuo sa Žakom i zaista mi je drago da recimo jedan grad Ilok želi reprizu tog koncerta u svojoj sredini. Glazbeni festival Zlatne žice Slavonije uvijek je bio inovator u programu, znači referenca nastupa, i kad su ljudi vidjeli kako to lijepo zvuči, Žak Ustamurački orkestar želi se to ponoviti u svom gradu. I naravno nedjelja, folklorna večer organizacije Folklorna ansambla Požega, gdje smo opet bili počašćeni sa velikim brojem Požežana koji su došli podržati i popratiti tu večer.
0: Održan je evo po prvi puta i na tom trgu Svete Terezije, ili kolokvijalno kod nas zvanom katedralnom trgu. Tu je isto došlo do jedne lijepe suradnje, koordinacije i dogovora zapravo i sa župom i sa biskupijom, i koliko sam vidio ostali su dobri dojmovi za jedni za druge, i to možda treba istaknuti.
1: Slažem se da sa župnikom Jurakovićem su imali izuzetno dobru suradnju, dakle poštivali smo naravno katedralu, sva obilježja katedrale, oni su poštivali naš program, dakle dali su nam sve što smo tražili, sve što su molili. Na primjer, molili smo da nam ne zvone katedralna zvona, nisu zvonila u vrijeme prijenosa televizije, jer to bi bilo malo neobično. Dobili smo gimnaziju, katoličku gimnaziju, ta cijela logistika, kuhinja, green room, garderobe, šminka, naš infocentar, sve je bilo u toj školi. Hvala ravnatelju Frani, čistačicama, spremačicama, kuharicama, domarima koji su nam to omogućili. Dakle, tražili su od nas jedino da im ne zatvorimo ulaze katedralu, nismo im to, naravno da katedralna vrata moraju ostati otvorena. Dakle, zaista je bilo odlično, odlično su radnostima.
0: Poštovalo se i mir što se tiče proba u vrijeme misa, mislim slavlja najavljenih.
1: Tako je, da, moram, mislim, evo, zbog festivala su pomaknuli raspored emisa, baš iz tog razloga da mi stignemo održati tonske probe koje su zaista naporne i dugačke, jer to ima jako puno izvođača, jako puno je orkestara, člana orkestra, televizija ima svoje zahtjeve, svoja pravila koje smo mi morali kao organizatori ispoštovati. Evo, morali smo pomaknuti, nažalost, termine misa, ali dok je trajala misa nije bilo svirke na pozornici da bi se ometalo upravo misa, tako da super, baš smo zadovoljni s tim.
0: Ajmo proći malo redom. Ova svečana festivalska povorka je išla malo u jednom drugačijem konceptu, obliku. Vanjska javnost to uvijek gleda na svakakav način. Konja nije moglo biti, evo da tako to kažemo.
1: Tako da, konja nije moglo.
0: Da bude različno, zašto nije bilo? Dakle, ta sama podloga je ove godine bila izazovna.
1: Pa i podloga i taj trg, dakle, nije, dakle, trg arhitektonski nije jednako kao trg Svete Trojstva. Na trgu Svete Trojstva je bio krug u koji je asfaltiran i koji si ti kad uđeš možeš izaći van i nije bio problem. Ovo je bio problem što jednostavno nismo znali kud bi ti konji izašli van i kako bi se oni ponašali na toj podlozi. Jednostavno, svima nam je to izazov i nismo znali kako će to sve izdati i onda nismo htjeli nešto riskirati, ali u buduće sad znamo kako to izgleda, pa do godine tko zna.
0: Polufinalna tamburaška večer je iznjedrila i pobjednike. Jeste li zadovoljni što se tiče toga samog tog festivala koji također dobije jedno elektronsko izdanje, dakle sve te pjesme se mogu čuti. To je nekakav dobar filter možda za nekakve mlade snage, za one koji planiraju jednog dana nastup na finalnoj natjecateljskoj tamburaškoj večeri.
1: To je finalno večer, imao 17-18 pjesama, ove godine su imali 17. Dakle, imamo mjesta, ono koliko dobijemo televizije za minuta za prijenos u živo. Dakle, a mi tim izvođačima moramo dati priliku, tamburaškim izvođačima moramo dati priliku da se negdje predstave. Dakle, glazbeni festival Zlatne žice Slavonije je čuvar tradicije, ali i on stvara neku buduću tradiciju koja će se čuvati nekim mlađim generacijama. Dakle, mi moramo davati mlađim taborničkim sastavima priliku i autorima, naravno, da se iskažu, da se pokažu, da i oni dožive taj nekakav svoj trenutak slave i da ostave to nešto budućim generacijama, jer svi oni, jako velika većina izvođača koja je bila u subotu, oni su prošli polufinalno večer. Štef je bio godinama, tamo 92. 3. godine, 4. on je bio polufinalnim večerima, dok nije iz tih polufinalnih večeri postao stalan izvođač finalnih večeri. Dakle, to je nekakav normalan slijed, ne samo kod nas, nego općenito u svijetu.
0: Nekad je polufinale su dale velike hitove, Štefa, kad spominješ, mislim da je Berdo Berdo zapravo krenulo od polufinala.
1: Tako je, da, upravo tako, da.
0: Tako da, dobro, ajde, još četvrtak je bio, je zaista jedan prekrasan retrospektivni koncert, večer posvećena Veri Svobodi, 5 naših slavonskih gracija izvelo njene pjesme. Bilo je to doista, evo, gledao sam reakciju publike, nešto divno.
1: Da, Vera Svoboda je jedna diva tamburaške glazbe, ona je otvarala prostor svim ovim današnjim izvođačima to tamburaške glazbe u ono vrijeme 70-ih, 80-ih godina, kad nije baš bilo tako popularno pjevati tamburašku glazbu kao sada. Ona i Krunoslav Kiću Slabinac su to radili. Mislim da ona, čak njoj bilo je puno teže s obzirom da je žena u to vrijeme. Mislim, evo, nisu danas žene kao što su nekad bile, da ne ulazimo sad u detalje, ali stoga hvala na svemu tome i zaista smo željeli dati obol njene karijeri. Naravno, ja se nadam da ona to negdje gledala s neba i da je bila zadovoljna. Verice, ako nisi zadovoljna, javi nam nekako, ali mislim da je sve bilo u redu. Dakle, naše Požežanke Bruno Oberan, Ružica Maurus i Osjećanke Vlatko Kopić Tena, Viktora Kulići Dženka i njena verina nasljednica Blanka Došen Togonal su zaista dali njene izvorne pjesme onako kako je to, mislim, ona i sama izvodila.
0: Da, nije jednostavno stati u njene cipele i pjevati njezine pjesme. Ja evo kad slušam tu staru produkciju, ono iz, ne znam, 80-ih, pa to je ono, to je strašno, mislim, to se onda u cijeli orkestar sviralo, to toliko zvuči, to je ono moćno, baš onako spektakularno.
1: Je, tu bi samo još dodao da smo imali u pratnju te večeri, dakle svira županijski tamburaški orkestar Valesa Orea sa podravljanjem Saše Botičkog, dakle 38 djece i dobro je bilo i odraslih iz Požege i iz Požeštine su nastupale na toj večeri. Dakle, mi i u organizaciji festivala zaista želimo dati ovaj priliku poželjima da nastupe na tim festivalskim večerima, odnosno na festivalskoj pozornici, i mislim da se to i dešava i uvijek gledamo gdje god možemo da stavimo Požežane da rade nešto u vezi festivala. Mi to zaista i radimo.
0: Dobro, što se tiče petka, večer pjesme i vina, evo i to je nekako staro slavno ime, natjecateljska festivalska pop tamburaška večer, i da to riješimo u minuti, dakle uspjeli ste podijeliti na dvije večere, odvojiti pop i klasičnu tamburašku glazbu.
1: Da, znači Požeški festival je inovator što se tiče tamburaške glazbe, ja to mogu reći. Ja volim reći da je Požeški festival najveći festival tamburaške glazbe na svijetu i da je on institucija tamburaških identiteta. Dakle, on je napravio pop večer davnih dana, još dok je Tomislav Jakobović, kojeg pozdravljam ovom prilikom, i ja smo napravili tu večer pjesme i vina u ono doba gdje se zaista pokazalo potrebno da ima jedan takav pravac tamburaške glazbe. Dakle, tamburaška glazba u ovom trenutku se svira na muzičkim akademijama, rade se glazbena djela pisana za tamburu, za orkestre, tamburu, klavir i ostalo. Prema tome, tambura se mora razvijati u više pravaca. Dakle, imamo folklornu tamburu, imamo tradicionalnu tamburašku pjesmu, imamo već pjesmu pop tamburašku pjesmu i klasičnu, imamo i jazz gdje Filip Novosel radi to sa svojim duom. Dakle, tambura se mora razvijati, razvija se, i mislim da je to dobro da ima i taj dio. Možda ćemo na taj način približiti tamburašku pjesmu i mlađim generacijama kroz taj pop tamburašku glazbu, jer je naravno mladi vole pop kulturu, ali mi evo na mala vrata guramo njima i tamburu, pa možda nešto i ostane.
0: Moramo kada dođemo sad već i do te večeri pjesme i vina istaknuti da je od ove godine glasovanje za pjesme što se tiče i stručnog suda, a i publike. To je koncept, evo moramo spomenuti i direktora Nikolu Kristića, koji već posljednjih nekoliko godina kad je dolazio ovdje Požegu stalno isticao to da bi trebalo na taj način festival, dakle, i promovirati malo duže nekako razdoblje, jednostavno dati priznanje onim najboljima. Taj koncept je prema vama uspio, jeste li zadovoljni sa ocjenama, sa publikom općenito, kako je to sad izgledalo u ovom novom konceptu?
1: Pa ja mislim da je uspio, ne mislim, nego sam siguran da je uspio, zato što znači zna se pobjednik festivala, znaju su koji su nagrađene pjesme, o tom se piše, ljudi se vesele, ljudi se slikaju, ljudi to poštivaju
0: ili ne poštivaju, uglavnom izaziva naravno nekakve reakcije. U ovom našem slučaju što se tiče festivala Zlatna žica, oprosti na prekidu, ali mislim da za oba dvije večeri donekle su nekako konsenzus je bio i žirija i publike da je dobro, ali i da nije, da se netko ne slaže, to i potiče nekakve osobne stavove, razgovore, argumentirane, neargumentirane, ali
1: naravno da, mislim onaj prijašnji sistem glasovanja da se dodjeljiva nagrada retrogradno imalo smisla dok je bilo tamburaških emisija. Ja već evo otkad sam preuzeo tu funkciju govorim gdje god stignem da je jako malo medijskog prostora tamburaške glazbe, da bi ta glazba doprla do ljudi, da bi ostala tradicija, da bi dali to mladim ljudima, potrebno je više medijskog prostora. Zahvaljujem se Radio Valesa Re, koja je jedna od rijetkih radio postaja koja ima emisiju tamburaške glazbe, ali to je zahvaljujući tebi, Slavenko, koji to voliš, i onda to i guraš na svom radiju, ali jako je malo takvih radio postaja i onda taj način glasovanja više nije imao smisla, ali zbog televizičnosti, zbog svih ostalih popratnih emocija, mislim da je dobro da je ovaj način glasovanja uveden i pokazalo se da, evo, u subotu je bila, mislim, 1187 glasova, što je ono do sad najviše od kad, evo, se radi to glasovanje na festivalu pomoći QR koda.
0: Bilo je puno nagrada, evo možda samo da kad smo na petku spomenemo, dakle i publika i stručni žiri izabrao je
1: Gazde danas jesi sutra nisi pjesma, fantastična pjesma Gazda i drago mi da su Gazde to osvojile. Prvenstveno mi je drago da je žiri imao isto mišljenje kao i publika, jer sam sudjelovao u donošenju stručnog suda žirija, jer sam bio član žirija, ali evo, pokazalo se da žiri dijeli mišljenje publike, publika da dijeli mišljenje žirija, tako da je to s te strane nama vrlo interesantno, zanimljivo i naravno postrek za buduće. I drago mi, kažem, da su to Gazde osvojile, jer Gazde su zaista dali obol festivalu. Nikad im nije bilo teško doći, ja mislim da su one prvi puta nastupale 93. godine na festivalu, nisu bili 2-3 puta na festivalu, sve ove godine su dolazile i ništa im nikad nije bio problem.
0: Da, mislim da je festival jako puno učinio i za njihove karijere, definitivno, tako da je to obostrano zadovoljstvo, win-win situacija i za jedne i za druge. Evo, za petak da ga zaključimo, jer na vrijeme ono doista leti. Mislim da je najposjećeniji trenutak cijelog festivala nekako bilo tamo od 21-22 sata, dakle pred kraj ove poptamburaške večeri, naravno koncert Doris Dragović, koji isto tako, evo, prema reakcijama publike je bio dobra ideja.
1: Da, dakle, ideja sa Doris Dragović je bila, dakle, mi želimo vratiti dignitet Požeškom festivalu, dići ga na veću razinu. Znamo da je Požega slavonska Atena i da svi izvođači koji dolaze na festival, ne samo na festival, nego i općenito u Požegu, moraju poštovati taj status grada Požege. Dakle, Doris Dragović je zaista jedna kraljica hrvatske glazbe. Pomogla je tamburi 90-ih godina kad je imala pjesmu Ti si moja ljubav stara s tamburama. Dakle, i ona je vršila nekakvu promociju tambure u to doba kad je zaista trebalo pomoći i nismo se puno dvumili i bili smo sretni da je prihvatila poziv i da je došla u Požegu, jer i ja se sjećam, ona je, mi svirali, ja tad svira u Bekrijama, nešto smo zajednički radili koncert, ali to je bilo u Požegi prije jedno 20-30 godina i nakon toga ona više nije pjela u Požegi i zaista mi je drago da je došla u Požegu, da je prihvatila poziv festivala.
0: Da, i sam koncept programa nekako, opet vjerujem da imate na umu i taj prostor sakralnosti prostora, da isto taj program treba biti prilagođen nekako bez obzira na to što je to javni prostor u sklopu sve te dobre pozitivne suradnje, sigurno da je važno i što se tiče izbora izvođača. Finalna natjecateljska Buraška večer, prijenos uživo Hrvatska radio televizija, izvrstan termin, evo i to treba spomenuti, tih sat vremena doista velika razlika, ili u 20 sati i 15 ili 21 i 20. Izvedene su najbolje pjesme, također smo imali pobjednika koji je bio jednoglasno i od publike i od vas stručnog ocjenjivačkog suda.
1: Tako da, Hrvatska radio televizija, dakle HTV i Hrvatske televizije, Hrvatski radio su dugogodišnji partneri glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije. Mislim, jedine godine, 2000. godine, kada smo mi, evo, kad sam ja počeo raditi festival, ušao unutra, da je prenosila Nova TV i to je bio ona subota kada je padala kiša, pa smo morali nedjelju imati popodne festival zbog vremena, ali sve ove godine radi Hrvatska radio televizija, zahvaljujem se po tom pitanju i daju nesebičnu pomoć u cijeloj produkciji festivala. Dakle, subota, prvi program 20.15, takozvani prime time, nema boljeg termina na televiziji od toga i oni su to nama dali vjerujući da će taj program biti dobar kao što je i bio. Naravno, tu je obol isto našeg direktora Nikole Kristića, dugogodišnjeg djelatnika Hrvatske radio televizije, i dali su nam sve isto ono što smo moljeli i zahtijevali. Dakle, super suradnja.
0: I evo, još samo za kraj te subote, spomenuo si već očito uspješan, spektakularan koncert kad ga se traži u drugim gradovima, Žak.
1: Da, Žak Holodek, dakle, isto tako kad se vratimo na taj Hrvatsku radio televiziju, dobili smo i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije koji prati izvođači u subotu i Žakov koncert, fenomenalan koncert, mislim da svako koji je bio na trgu to može potvrditi, a potvrda i toga, evo upravo jučer su me zvali da bi htjeli ponoviti u jednom gradu, ovaj Loku, rekli smo ovaj taj koncert. Dakle, Žak je sretan, imao odličnu pjesmu, isto se desilo u subotu, isto kao petak, da je isto mišljenje iz stručnog suda i publike da se pogodilo i ista pjesma je dobila nagradu, mislim da čovjek dobio 4 nagrade na festivalu i rekao da će doći iduće godine ako budemo odličnu pjesmu, jer sad ne može, podigao se visoko ljestvicu, da, ovaj, tako da zaista je bila uspješna i ta subota i taj koncert gdje se, evo vidjeli smo na društvenim mrežama, gdje cijeli trg pjeva Ne dirajte Renovnicu i ostale pjesme Nati se Slavonija, mislim kad on to zapjeva možemo reći da je on nekakav nasljednik Kiće Slavinca.
0: Festival uz ovaj svoj glazbeni središnji dio se i otvara, a i evo i zatvara uz folklor. Dakle, nedjelju ćemo još zaključiti, bila je smotra folklora i Požegu Sveti na glasu, gostujući sastavi domaći, naravno onaj atraktivni izbor za Nagi Zdaviju Šokicu.
1: Svi su mi svirali nekad u tamburaši, pardon, svi tamburaši su nekad svirali u folkloru i nije slučajno, to sam rekao na zatvaranju festivala, nije slučajno da je da Požeški festival kreće, da se zatvara sa folklorom. Dakle, to je taj dio tradicije koji mi moramo čuvati, prenositi dalje za buduće generacije. To je zadaća festivala, njegova obaveza. Ovaj, i kažem, svi ti tamburaši su, koji su nastupali u petak i subotu, su nekada, siguran sam, svirali u folkloru, a isto tako sam i siguran da neko od ove djece koje nastupa u nedjelju na smotri folklora će nastupati možda u natjecateljskim večerima glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije.
0: Evo, moram još za kraj reći, kad se spomenuo 2000, tu možemo biti zadovoljni vremenom ove godine.
1: Tako je, da, vrijeme nam je bilo fantastično, naravno nikad nismo zadovoljni kad nam je hladno, onda nam treba biti toplije, kada nam je vruće, onda nam treba biti hladnije. Narod smo, jednostavno smo ljudi i to je normalno, ali zaista nije padala kiša, je bilo vruće. Dok su trajale tonske probe, ljudi su stavljali papire na vratove da im ne izgore, orkestar, mislim na orkestar, da im ne izgore vratovi, ali s te strane ima bilo zaista teško, ali zato kad je pala noć i bez kiše, bilo je jako, jako, jako lijepo.
0: Evo, čuli ste sve u proteklih 20 i nešto minuta, prošli smo cijeli festival, gradonačelnik je na zatvaranju i rekao je šta nas očekuje sljedeće godine, kad mora biti još bolje jer je 800 godina od prvog pisanog spomena grada Požege, očekuje se jako puno, siguran sam da će i festival dati nekakav svoj obol tome.
1: Apsolutno, da, malo smo si podigli ljestvicu možda previsoko i sad treba to nadmašiti što je bilo ove godine, a ove godine je zaista bilo sve onako, bez lažne skromnosti, bilo je sve odlično, pa evo, trudit ćemo se da i dogodine bude u najmanju ruku festival iste kvalitete kao i ove godine.
0: Mi se ipak nadamo da će biti još bolji, dakle, za ovo prvo izdanje, ove kombinacije, uvijek postoji ono nešto što znamo da je moglo bolje. Ja radim, kad radim nekakve organizacije, treba biti samo kritičan, dakle, u sve ono što je bilo dobro, znamo gdje još može biti bolje. Hvala lijepo na gostovanju.
1: Hvala tebi, Stanko.
0: Poštovane slušateljice i slušatelje, evo, naš gost je bio protekli 25 minuta, Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala Zlatne žice Slavonije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre, 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić, 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanja prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima ili grupi pojedinaca za najznačajnije ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja društvenih dionika na kontinuirano djelovanje u području promicanja važnosti rada s djecom te zaštite i ostvarivanja prava djece kao i u svrhu odavanja priznanja pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos u radu s djecom i unapređenju njihovih prava. Natječaj je otvoren do 19. rujna. Danas do 18 sati za sav promet bit će zatvorena županijska cesta na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova postrojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto. Dionica se na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo označena i bilježena privremenom prometnom signalizacijom, a promet na raskrižjima regulirat će djelatnici izvođača. Mole sudionike u prometu da poštuju postavljenu privremenu regulaciju prometa, prilagode brzinu kretanja i koriste navedeni pravac. Događanje na području policijske uprave Požeško-Slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću koju prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnjak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva u mjestu Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se požari u mjestima Kutjevoj Poloje te u Pakracu ulici Lea Kestenova i u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu zatečen vozač starosti 34 godine koji je za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,72 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta u mjestu Kusanje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću sad je prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na trgu Bana Josipa Jelačića 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje sad je prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci.
1: Teniski klub Požega je u suradnji s Požeškim športskim savezom organizirao drugi ciklus besplatne škole tenisa u sklopu Požeškog sportskog ljeta. Ove godine je kroz dva ciklusa programa prošlo ukupno 72 polaznika, a dodjelom diploma je završio program koji 8. godinu za redom okuplja djecu kako bi aktivno i kvalitetno provodili vrijeme ljetnih praznika. Na posljednjem treningu su i roditelji polaznika pokazali svoje umijeće u igrama s djecom. Nakon provođenja besplatne ljetne škole otvoreni upis djece uzrasta od 5 do 15 godina u redovne programe škole tenisa Požeškog kluba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra promjenjivo i pretežno oblačno, unutrašnjosti osjetno svježije, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok je najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna je od 20 do 26. Trenutno smo u Požegi na 19 stupnjeva izmjerenih.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

Jer postoji ona, ovo nam je drugi način. A naš kapetan danas slavi 41. rođendan, Luka Modrić, osim dodatne svječice evo na torti, sve mu je isto kao i lani. U dresu Milana nada će se trofejima i visokim plasmanima, ali ono što nas isto motivira, vjerujemo kao i njega, nastavit će i dalje igrati u kockastim dresovima. Nastavit će predvoditi hrvatsku reprezentaciju u nadolazećoj Ligi nacija, to smo isto spominjali prije nekoliko dana. Ako moramo nagađati reprezentaciju u nadolazećoj Ligi nacija, to smo isto spominjali prije nekoliko dana.

0: Stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Da vidimo prohodnost cesta, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski. Imamo opačan promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoj kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila, ali evo, kao što možete vidjeti, kiša nam je, tako da budite oprezni, samo polako, i naravno želimo vam sretan put.

0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 fiksnih radara i 120 kućišta kojima proširuje sustav nadzora brzine. A novi uređaj bilježit će i vožnju u nepropisnom smjeru te pretjecanje preko pune crte. Natječaj je procijenjene vrijednosti gotovo 3 milijuna eura bez PDV-a objavljen je na elektroničkom oglasniku javne nabave. Novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. kolovoza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije, te na otocima Rabu i Pagu izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ukupno je analiziran 21 uzorak vode. Na Županijskom sudu u Varaždinu se nastavlja suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, optuženom da je iz kaznionice u Lepoglavi poticao druge osobe na ubojstva te planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji. Sud bi tijekom dana mogao odlučiti i o prijedlogu obrane da se kao svjedok ispita novinar Andrija Jarak. Mlađan služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva. Izlazak na slobodu bi mu bio predviđen za svibanj 2027. godine. Međutim, nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora. U aktualnom postupku tužiteljstvo ga tereti da je tijekom izdržavanja kazne u Lepoglavi poticao druge osobe na počinjenje kaznenih djela, te planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu se zamjerile. Mlađan odbacio optužbe. Nakon izvođenja ranije neprihvaćenih dokaza, sudsko vijeće trebalo bi odlučivati o dodatnim dokaznim prijedlozima koje je obrana u međuvremenu podnijela u pisanom obliku. Među njima je prijedlog za ispitivanje autora emisije Dosjeje Jarak Andrije Jarka. Sjedinjene Američke Države jučer su zabranile uvoz širokog spektra kanadskih alkoholnih pića, motocikala i mliječnih proizvoda, čime su znatno zaoštrile i onako napet trgovinski spor, izvijestio Reuters. Zabrane uvoza koje stupaju na snagu 29. rujna i objavljene su na internetskoj stranici Bijele kuće uslijedile su nakon što se jučer stupile na snagu kanadske protumjere u obliku carina na američku robu. Te su kanadske mjere uvedene kao odgovor na carine od 50% koje su Sjedinjene Države prošlog mjeseca nametnule na kanadsku robu vrijednu oko 20 milijardi dolara.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra promjenjivo pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, dok smo trenutno u Požegi na 20 stupnjeva izmjerenih.

Evo nas u zadnjem satu, Walk Me Home, ovo je Pink. Pa evo samo ćemo nekoliko naših naslova spomenuti sa rv.hr. Gimnazija Požega nakon energetske obnove dobila moderniji i energetski učinkovitiji prostor. Zatim Tomislav Galić, podigli smo ljestvicu i tu nećemo stati. Igre Uči rasti, ženski rukometni klub Požega omogućio djevojčicama godinu sporta, opremu, aktivnosti u knjižnici, izlete, kampove i odlazak na more u Bašku. Potpuno besplatno. Poduzetnička priča iz Požege je poslovni zaokret koji je prerastao u prepoznate edukacijske programe. I još evo dosta toga, pa slobodno si otičite pročitati naše članke ili evo pričekajte za nešto od toga i naše naravno vijesti koje su 19 za kraj, a mi smo evo još samo dva javljanja ovdje s vama, pa se odjavljamo polako sve do sutra. Stare navike, ovo je prljavo

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne zna.

0: Tek iz navike, ovo nam je Doris.
1: Tek iz navike, tek iz navike.
0: Nogometaše Slavonije danas je čekao ispit od strane ekipe Oriolika, kojeg su uspješno prošli. I to sa 4-0. Pehrda u 36. minuti, Janković 45. Jagodić 54. i Martinović 76. Dečki su osmini finala kupa. Za eto prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih i dolazak prvoligaša u Požegu. Slavoniji je danas trebala podrška navijača. Ne znam kako je sad nje bilo, pošto evo vrijeme nas baš nije poslužilo. Nadam se da su oni najvjerniji navijači i stvarno došli i podržali dečke. Utakmica je danas bila u 16:30. Njima još jednom čestitke, sretno dalje. Mi idemo dalje uz Olivia Dean, Pelini Med, Dino, a nakon toga 7 Years.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima ili grupi pojedinaca za najznačajnije ostvarenje na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini. Natječaj otvoren do 19. rujna. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću koju prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnjak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva mjestu Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se požari u mjestima Kutjevoj Poloj te u Pakracu ulici Lea Kestenova i u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu je zatečen vozač starosti 34 godine koji je za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,72 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta u mjestu Kusanje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću slijedi prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na trgu Bana Josipa Jelačića 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje slijedi prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa materijalnom štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci.
1: Teniski klub Požega u suradnji s Požeškim športskim savezom organizirao drugi ciklus besplatne škole tenisa u sklopu Požeškog sportskog ljeta. Ove godine je kroz dva ciklusa program prošlo ukupno 72 polaznika, a dodjelom diploma je završio program koji 8. godinu za redom okuplja djecu kako bi aktivno i kvalitetno provodili vrijeme ljetnih praznika. Na posljednjem treningu su roditelji polaznika pokazali svoje umijeće u igrama s djecom. Nakon provođenja besplatne ljetne škole otvoren je upis djece u uzrasta od 5 do 15 godina u redovne programe škole tenisa Požeškog kluba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra promjenjivo je, prednost oblačnoj unutrašnjosti osjetno svježije, mjestimice kiša, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 26 stupnjeva, trenutno smo u Požegi na 19 izmjerenih.

RBA.

27 sati, dobro jutro, srijeda je 9. dan rujna. Stiže nam promjena vremena, postupno na oblačenje sa zapada najavljuju prognostičari, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena biću kaže na istoku, vjetar slabi, umjeren, južni i jugozapadni, a najviše dnevna temperatura između 28 i 33, kod nas na istoku čak i malo viša. No, negdje od 15 sati ide meteo alarm, stupanj pripravnosti žuto za Slavoniju, lokalno moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, osobito baš na zapadu Slavonije i u Posavini, vjerojatnost grmljavine je veća od 50%. Ispod mjeseca je i Damir Keđo, dobro jutro.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija.

ministra Požega je danas planira Radove, pa će ostati dosta ulica na sajmištu u Požegi bez struje. Berislavića od broja 1 do broja 27 i od broja 2 do broja 16, Grigora Ninskog od broja 1 do broja 13, Držislava od broja 29 do broja 34 i 36, ulica Mislavova od brojevi 28 i 37, Bana Derenčina od broja 1 do broja 15 i od broja 2 do broja 26, Ljudevita Posavskog od broja 1 do broja 25 i od broja 2 do broja 8, Krešimirova od 42 do 68, od broja 51 do broja 67, Bana Šubića od broja 2 do broja 20 i Bana Jelačića od broja 74a do 74c bez struje danas od 9 do 12 sati. Također Poljanska, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Doljanci bez struje od 11 do 14 sati. Ovo je opća opasnost.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pečna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje traju radovi. Pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zone radova su poznate, imamo najavu za još jednu danas, a to je između Potočana i Radovanaca, gdje bi trebali biti radovi na kolniku do 18 sati. Najduže vozi se obilazno nerazvrstanom cestom, ne znam kojom, ali bi trebalo biti tamo označeno privremenom prometnom signalizacijom. Kad dođete, ako možete, realno izbjegnite cestu, dakle između Potočana i Radovanaca, obilazno preko Drage. Drugih nekakvih trenutno situacija, novih nema. Sretnom prometu, sretan put želi ti Radio Valisa Vrea.

0: 7:42, evo nakon prljavog kazališta idemo do policijske uprave Požeško-slavonske doznati što se sve događalo u protekla 24 sata. To će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu na širem području grada Požege pretražili obiteljsku kuću koja prebiva te osobni automobil koji koristi 43-godišnjak i pronašli 182 grama droge kanabis marihuane te opremu za uzgoj kanabis biljki. Kriminalističkim istraženjem je utvrđeno da je 43-godišnjak pronađenu marihuanu dobio uzgojem biljki kanabis marihuane u razdoblju od svibnja do kolovoza 2026. i protiv njega sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju 100 komada streljiva u mjestu Cerovac i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Dogodili su se požari u mjestima Kutjevoj Poloje te u Pakracu ulici Lea Kestenova i u Pleternici u ulici Kralja Zvonimira. A noćas pola sata iza ponoći u Požegi u ulici Eugena Kvaternika u prometu je zatečen vozač starosti 34 godine koji je za vrijeme dok mu vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 1,77 promila upravljao osobnim automobilom i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, jučer oko 16 sati 10 minuta u mjestu Kusanje dogodila se prometna nesreća između dva motocikla u kojoj lakše ozlijeđen 25-godišnji vozač, dok protiv 20-godišnjakinje koja je skrivila prometnu nesreću sad je prekršajni nalog, dok je u mjestu Velika na trgu Bana Josipa Jelačića 45-godišnja vozačica pala s mopeda i ona je lakše ozlijeđena i protiv nje sad je prekršajni nalog, a dogodile su se prometne nesreće sa Matao Štetom u Požegi u Industrijskoj ulici te u mjestu Eminovci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lunch bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. It's a bolt, you call my name, call my name. Dancing on the midnight rain. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea,

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili.

0: smsati. Dostojanstvo i pijetet obilježili su jučerašnju 35. godišnjicu tragične pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama. Program je započeo okupljanjem uzvanika na spomen području Rakov Potok, mjestu prve službeno pronađene masovne grobnice u Hrvatskoj. Nakon komemoracije i molitve koju je predvodio požeški biskup Ivo Martinović, formirana je kolona pod nazivom Mimohod istine, koja se uputila prema kapelici u Kusonjama, gdje je održana komemoracija uz polaganje vijenaca i prigodne govore visokih uzvanika. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Josip Đakić poručio je kako je važno čuvati sjećanje na žrtve Kusonja te nastaviti tražiti odgovore o sudbini nestalih. Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Zlatan Bašić istaknuo je kako su branitelji u najtežim danima Domovinskog rata imali ono što je bilo snažnije od nedostatka sigurnosti, nadmoći i oružja. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić istaknula je kako se u Kusonjama nije vodila borba ravnopravnih vojnih snaga, već je šačica mladih hrvatskih branitelja pružala otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju. Svetu misu kod kapelice u Kusonjama predvodio je Vjekoslav Huzjak, bjelovarsko-križevački biskup. U vrijeme održavanja 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požegu je kao gost grada Požege posjetio veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj, William de Bec. Posjet je organiziran posredstvom profesorice Jasminke Hajpek. Belgijskog veleposlanika u gradskoj upravi primio je gradonačelnik Požege Borislav Miličević, a susretu je nazočio i predsjednik gradskog vijeća grada Požege Tomislav Hajpek. Tijekom boravka u Požegi veleposlanik je posjetio gradski muzej Požega i gradsko knjižnicu Požega, gdje se upoznao s kulturnom i povijesnom baštinom grada te radom gradskih kulturnih ustanova. Boravak u Požegi završio je nazočnošću na završnoj tamburaškoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, gdje je imao priliku iz prve ruke doživjeti atmosferu jedne od najvažnijih kulturnih i glazbenih manifestacija Slavonije i Hrvatske, a definitivno najvažnije kada je u pitanju tamburaška glazba. Posjet belgijskog veleposlanika bio je prilika za predstavljanje Požege i njezinih razvojnih potencijala, kulturne baštine, festivalske tradicije, ali i za razgovor o mogućnostima jačanja gospodarskih, kulturnih i drugih oblika suradnje s Belgijom. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo natječaj za dodjelu nagrade za promicanje prava djeteta u 2026. godini. Pozivaju se fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnje nagrade i nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima ili grupi pojedinaca za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini. Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja društvenih dionika na kontinuirano djelovanje u području promicanja važnosti rada s djecom te zaštite i ostvarivanja prava djece, kao i u svrhu odvajanja priznanja pojedincima i skupinama za iznimna postignuća i doprinos u radu s djecom i unapređenju njihovih prava. Natječaj je otvoren do 19. rujna.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura je trenutno 16 celzijevih stupnjeva, postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku, vjetar slabi i umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.

pred nogometašima Slavonije. Danas je prvo kolo hrvatskog nogometnog kupa. Slavonija je pobjedom protiv Moslavine ušla među 32 najbolje ekipe u Hrvatskoj, a sljedeći ispit im je ekipa Oriolika. Oriovčani su stari znanci Slavonije i Požege, vodeća ekipa treće nogometne lige Istok, gdje se prošle godine natjecala i Slavonija. Oriolik je više puta pokazao i da im leže kup natjecanja, pa nas sutra očekuje, odnosno danas, neizvjesna utakmica, iako bi Slavonija na papiru trebala biti blagi favorit za prolaz u drugo kolo kupa među 16 najboljih dolazak prvoligaša u Požegu. Slavoniji će trebati podrška navijača. Utakmica se igra dakle danas na stadionu Kraj Orljave u 16:30. Ovo je Keđo i Žaža.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji kao i sve građane da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034.

posvetili smo se ovih dana Edina Dvornika. Ovo je njegova pjesma Ti si mi u mislima, još uvijek nam je u mislima Dino. 8.34, evo kakva situacija s vremenom, najavili smo moguće prolazne nestabilnosti, čak i žutim. 8.34, evo kakva situacija s vremenom, najavili smo moguće prolazne

0: prometu.
1: I dalje na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi, a radovi su i dalje do 1.10. je sada sljedeći rok da se dovrše na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko i Vesela, vozi se obilazno. Isto tako za danas su najavljeni radovi do 18 sati na županijskoj cesti 4101 na dionici od naselja Radovanci do naselja Potočani zbog izvođenja radova strojnog asfaltiranja kolnika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova za sva vozila je nerazvrstana cesta Draga Trnovac i obrnuto. Dionica na kojoj se izvode radovi bit će vidljivo obilježena privremenom prometnom signalizacijom. Prometna raskrižima regulirat će djelatnici izvođača. Sretan put, sretnu prometu, želiti Radio Valisa Urea.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola Elefanta 2x2 litre, 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić, 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Šljiva, euro i 9 centi. Vajserize za 90 pranja, 17,99. Ceba toaletni papir 10 rola, euro 49. I Ceba papirnate maramice, euro 25.
0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak, odgovor je jasan, zlatni luk, domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera, za svaku prigodu i za one bez razloga, zlatni luk, doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea, 03.